0: valintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo antoi väärää tietoa Garden Helsinki Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista, kertoo Helsingin Sanomat. Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. Sittemmin hän on selittänyt lukua virheellisesti. Helsingin Sanomien mukaan Helsingin kaupunki oli jo vuonna 2024 arvioinut, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900. Lehden mukaan kaupungin arvio on koskenut olennaisilta osin samaa hankesuunnitelmaa, jolle hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Enemmistö suomalaisista ajattelee, että presidentti Alexander Stubb on onnistunut tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien teettämästä mielipidemittauksesta. Kyselyssä 2/5 vastaajasta antoi Stubbille erinomaisen arvosanan. Yli 1/3 vastaajista arvioi hänen onnistuneen presidenttinä melko hyvin. Stubbin suosio on kasvanut hänen presidenttikautensa aikana. Kyselyä varten haastateltiin hieman yli 1000 ihmistä kesäkuussa. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Suomi-Aamuja uutispäivästä.
1: Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park-tähtenä tunnettu Neill kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neillin näyttelijän ura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi kymmeniä rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neill pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa. Ranska syyttää Venäjää laajasta kyberkampanjasta Euroopassa, johon sen mukaan kuuluu sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita. Ranska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta, kertoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot ranskalaiselle radiokanavalle AFP:n mukaan. Barrot kertoi lisäksi asettavansa pakotteita 9 henkilöä ja 4 tahoa vastaan, jotka ovat vastuussa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n järjestämästä kampanjasta. Barron mukaan kampanja on meneillään 10 Euroopan maassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Uutispäivästä.
1: EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti maanantaina asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoitus koskee ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan FSB:n kybertoiminnan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kangasmäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
4: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.

0: Express.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
5: Ah. Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkone, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta.

0: Ei mitään. Tervetuloa Erkuun. Huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
1: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä kello 7 uutiset. Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantai-iltana yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzin salmella. Varhain tiistai-aamuna raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri jo noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollarissa barrelilta. Öljyn hintojen nousua edelsi lisäksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo maksua vastaan turvata läpikulkua Hormuzin salmella. Trumpin mukaan iranilaisia aluksia ei jatkossa päästetä salmen läpi. Ruotsalainen europarlamentaarikko on tehnyt rikosilmoituksen toisesta mepistä, kertoo Guardian. Irakilaissyntyinen meppi Abir al-Sahlani syyttää tanskalaista Christopher Stormia rasistisesta vihapuheesta. Al-Sahlani oli kritisoinut verkossa huutomyräkkää, joka nousi europarlamentissa palautuslakiäänestyksen jälkeen kesäkuussa. Storm kommentoi al-Sahlanin videota sanomalla, että tämän pitäisi palata kotiin. Perussuomalainen meppi Sebastian Tynkkynen puolestaan reagoi al-Sahlanin kommentteihin kehottaen tätä itkemään lisää. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb, puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Presidenttiparin osallistumisesta kertoo presidentin kanslia. Juhlallisuuksiin kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden vuoksi. Hallitseva Euroopan mestari Espanja ja edellisten maailmanmestaruuskisojen hopeamaa Ranska kohtaavat tänään tiistaina jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen välierässä. Ottelu alkaa Dallasissa Yhdysvalloissa Suomen aikaa kello 22. Ranska on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa kaikki ottelunsa. Didier Deschampsin valmentama Ranska eteni neljän parhaan joukkoon voittamalla puolivälierissä Marokon 2-0. Espanja jäi avausottelussaan yllättäen tasatulokseen Cap Verdeä vastaan, mutta on sen jälkeen voittanut kaikki kamppailunsa. Puolivälierissä Espanja kukisti Belgian 2-1.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Tiistain sää on selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 22 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista pohjoistuulta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: George Harrison, Got My Mind Set on You, kello on 7 minuuttia, eli 7 oikein aurinkoista tiistaista huomenta. Laura, täällä tosiaan sun seurana, kiva, että mun kanssa tiistaita oot siellä käynnistelemässä. Heinäkuun puoliväliä kolkutellaan 14. päivä tänään. Alisat ja Alissat on päivän nimipäivä sankareita, eli oikein lämpimät nimipäiväonnittelut heti tähän 7 uutisten jälkeen. 4 ruusua ja Leonia musiikissa, tää on Don't Worry.

Neljältä ruusulta soi tie ajatuksiin. Mukavaa tiistaista huomenta Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että mun kanssa oot päivää starttailemassa 14. heinäkuuta ja tänäänhän vietetään Ranskan kansallispäivää. Päivään kuuluu useita ilotulituksia paikkakunnilla, mutta tämänkin kesän kuivuuden vuoksi sitten valitettavasti siellä suunnalla näitä ilotulituksia on sitten peruttu, mutta perinteisiin menoihin kuuluu sotilasparaati sekä sitten myöskin nämä ilotulitukset. Beberäksä jatkaa. Sabotage. Radio

0: Me Brexalta soi Sabotage, 17 minuuttia, eli 7 on kello hyvää tiistaista huomenta, 14. heinäkuuta ja jats-tiistaita mennään. Tänään myöskin jatskatu aukeaa kello 15. Katsotaan The Callingin jälkeen, mitä kaikkea tänään jatsien ohjelmassa on luvassa.
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

The Calling Wherever You Will Go. Tänään on tiistai 14. heinäkuuta ja Jatseilla aukeaa Jatskatu. Totta kai katsotaan, mitä Jatskadulla on tänään ihmisille tarjota. Kello 15.30 on luvassa Pentti Punkin syntymäpäivät, eli lasten ja koko perheen ohjelmaa on sitten heti kärkeen tarjolla. Pentti Punkin syntymäpäivät on vuonna 2017 perustettu oululainen lasten musiikkibändi, joka myöskin sai vuoden tulokaspalkinnon valtakunnallisessa lastenmusiikin Jellona-gaalassa vuonna 2020. Ja Pentti Punkin syntymäpäivät sitten avaa Satiship Building-lavan ohjelman tänään iltapäivällä. Kello 17 jatkaa Elena Mindru, Romaniasta kotoisin oleva vuodesta 2012 Suomessa asunut Mindru. On yli vuosikymmenen rikastuttanut eurooppalaista jatskenttää. Näin kerrotaan. Mindrun musiikki on harvinainen yhdistelmä sekä sielukkaan tunnistettavaa että yllättävää. Elena Mindru siis kello 17 tuolla Jatskadun Satiship Building lavalla. Ja sitten kello 20 on luvassa 8-henkisen helsinkiläisen brassbandin Bronze, Silver and Brassin keikka. Tämä siis kello 20. Eli paljon on taas tarjolla. Ensin aloitetaan lastenmusiikilla ja sitten jatketaan iltaa kohden jatsilla.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Ennen sitä käytiin läpi Sata Shipbuilding lavan ohjelmaa tänään tuolla Jatskadulla, kun Jatskatu aukeaa kello 15. Jatketaan vielä tätä ohjelmakierrosta näiden pääsymaksuttomien konserttien merkeissä. Siirrytään tuonne Satakuntalavalle. Siellä tänään kello 17 ohjelman starttaa helsinkiläisyhtye Canvas. Jäsenet kuvailevat musiikkiaan aidoksi, kauniiksi ja rohkeaksi. Tarttuvat kappaleet yhdistävät runolliset sanoitukset, rikkaat harmoniat ja rytmiset elementit. Ja sitten kello 19 Satakuntalavalla pääsymaksuttomassa konsertissa Anabasis, Joonaksen, Juuson ja Alessandron vuonna 2020 perustama yhtye sai alkunsa pianotriosta, joka järjesti jamisessioita ja konserttisarjoja Helsingissä, ja sitten yhteinen innostus johti Tomin mukaantuloon trumpetin kanssa, ja sitten korona oli se hetki, milloin sitten tämä ohjelmisto kehitettiin, ja Anabasis alkoi sitten koronan jälkeen esiintyä, ja tätä yhtyettä sitten luvassa Satakuntalavalla tänään, eli jatsia on tänään päivän täydeltä tarjolla.
1: On vaan yksi Jorma Uotinen, vaan yksi ei huono, ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Vesterinen yhtyeineen kohti Sydänpeltoja, kello on 25 vaille 8. Hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Porin lentokentän remontti on muuttanut myöskin Pori Jatsin artistien matkasuunnitelmia. Tästä Yle on tänä aamuna kertonut. Jatketaan siitä Anastasian jälkeen. Left Outside Alone hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
2: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Talberg.fi

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Anastasialta soi Left Outside Alone. Porin lentokentällä lentotoiminta on remontin takia keskeytetty ja tämä sulkeminen vaikuttaa myöskin Porjatsin artistien matkasuunnitelmiin. Tästä Yle on tänä aamuna kertonut. Porjatsin toimitusjohtaja Sampsa Jolma kertoo Ylelle, että muutamat jatselle lentäen saapuvat artistit joutuu nyt sitten käyttämään Turun ja Tampereen kenttiä. Työt lentoasemalla alkoi heinäkuun alussa ja ne saadaan päätökseen elokuun alussa. Lentoaseman remontissa laajennetaan kiitoteiden jatkeina olevia turva-alueita. Siellä kiitotien kummassakin päässä sijaitsevien turva-alueiden laajentamisen lisäksi uusitaan 2350 metriä pitkä pääkiitotien valokaapelointi sekä hulevesikaivoja ja viemäreitä. Porin ja Helsingin välinen reittilentoliikenne, sehän on remontin aikana kesätauolla ja lennot jatkuu sitten elokuun 7. päivänä Porin lentoasemalta. Viikossa 10 lentoa tuonne Helsinki-Vantaalle lentää ja maaliskuuhun 2027 saakka yhtiöillä on sitten sopimus näiden lentojen toteuttamisesta, mutta Porjats-artistit ei sitten tämän remontin vuoksi Porin lentokentälle lentämään pääse.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Genesis ja Invisible Touch, 11 minuuttia vaille 8 on kello. Hyvää tiistaista huomenta. Yle kertoo siitä, että Porissa lentokentän remontti on muuttanut myöskin Porijats-artistien matkustussuunnitelmia. Siellä kiitoteillä tehdään erilaisia remonttihommia ja heinäkuun ajaksi suurin piirtein sitten lentotoiminta on katkolla ja myöskin tämän lentokentän sulkuaikana Suomen ilmailuopiston koulutuslennot, ne toteutetaan tuolta Pirkkalan kentältä eikä myöskään tuo Porin ja Helsingin välinen reitti liikenne sitten heinäkuussa kulje, vaan on kesätauolla. Näillä kesän remonteilla varmistetaan, että Porin lentoaseman kiitoteiden läheisyydessä olevat turva-alueet on sääntöjen mukaiset myös tulevaisuudessa ja työt ajoitetaan niille viikoille, jolloin valtion ostoliikenteessä on taukoja. Tällä varmistetaan, että remontit ei aiheuta taukoa sitten reittiliikenteelle. Näin Porin lentoaseman päällikkö Niko Syrjä on Finavian tiedotteessa kommentoinut, mutta tästä remontista johtuen sitten Porijats-artistit ei pääse tuohon Porin kentälle laskeutumaan, vaan sitten laskeutuvat Turun ja Tampereen kentille. Enrique Iglesiasta ja Jenni Vartiaista luvassa musiikissa vielä ennen 8 uutisia.
1: Radio Pori.

0: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale!
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ukrainaa tukevat monikansalliset joukot järjestävät tulevina kuukausina harjoituksia. Macronin mukaan harjoitukset on määrä järjestää Ukrainan naapuri.

0: maissa. Macron sanoo, että harjoitusten on tarkoitus osoittaa, että liittolaiset ovat valmiita, päättäväisiä ja uskottavia. Presidentti Alexander Stubb sanoi alkuvuodesta, että Suomi osallistuu Ukrainan tueksi kaavailtuihin monikansallisiin joukkoihin muodossa tai toisessa. Osallistumisen tarkka muoto oli kuitenkin tuolloin vielä auki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on yhä mahdollista, että Iranin kanssa saadaan aikaan sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä. Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Yhdysvallat ja Iran solmivat keväällä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa vielä alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä ylläpitää aselepoa. Viime aikoina Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat kuitenkin jälleen kiristyneet ja maat ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella. Viime viikolla Trump sanoi, että aselepo on päättynyt. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Presidenttiparin osallistumisesta kertoo presidentin kanslia. Juhlallisuuksiin kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden vuoksi. Kansainväliselle avaruusasemalle lähetetään tänään 3 avaruuslentäjää venäläisellä Sojus-aluksella, kertoo Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA. Asemalle lähtevät venäläiset kosmonautit Pyotr Dubrov ja Anna Kikina sekä yhdysvaltalainen astronautti Anil Menon. Alus laukaistaan 16:30 jälkeen Suomen aikaa. Perille heidän on määrä saapua noin 9:00 Suomen aikaa. Alus laukaistaan Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Keskuksen laukaisualusta vaurioitui viime vuoden marraskuussa. Nyt lähtevä alus on ensimmäinen, joka Baikonurista laukaistaan vaurioiden korjauksen jälkeen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Tiistain sää on selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 22 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
3: Rakastamme Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Bruce Springsteeniltä soi Born in the USA. Mukavaa aurinkoista tiistaista huomenta. Pesäkarhuilla pitkästä aikaa tänään kotipeli. Parisen viikkoa on siitä, kun viimeksi pesäkarhut pääsi kotona Huiko-areenalla pelaamaan. Ja tänään nyt sitten vihdoinkin kello 18 roihuttaria vastaan pesäkarhut. Pesäkarhut pelaajaa tässä tapahtumakuvauksessa tai tapahtumasivulla kerrotaan, että tämä ottelu on osa Oomin Energisin kiertuetta, jossa mitataan, mistä löytyy Superpesiksen kova äänisin yleisö. Eli nyt on sitten hyvä hetki lähteä kannustamaan pesäkarhuja voittoon. Katsotaan Nurmanin ja Damiano Davidin jälkeen, että mistä asetelmista tähän illan matsiin lähdetään. Tämä on Talk to Me.

0: Nordmanilta soi Van Raaren Pesäkarhut kohtaa siis Roihuttaret tänään kotikentällä Huiko Areenalla. Tähän mennessä joukkueiden kohtaamista itse asiassa tällä kaudella kertaalleen. Joukkueet ovat kohdanneet, Pesäkarhut kävi tuolloin 2-0 voiton Helsingistä hakemassa. Siinä ottelussa jaksot päättyivät Pesäkarhuille 1-0 ja 6-1. Viime kaudella myöskin kaksi kohtaamista, kumpikin näistä Pesäkarhuille kohtalaisen selkein lukemin, eli Pesäkarhut tähän kyllä ennakkosuosikin asetelmasta. Asetelmasta sitten on lähdössä myöskin runkosarjan ton sarjataulukon mukaan. Pesäkarhut on tällä hetkellä sijalla 4, 20 pelattua ottelua, 33 pistettä, kun sitten taas Roihuttaret on sijalla 9, jos laskin oikein tässä Superpesiksen nettisivuilla. Ei ole numeroita tässä edessä, mutta ehkä 9, 17 pelattua ottelua ja 15 pistettä, eli vaikka Roihuttarilla 3 ottelua on vähemmän kuin Pesäkarhuilla, niin pisteero on siltikin melkoinen. Eli Pesäkarhut tähän otteluun ennakkosuosikin asetelmasta lähtee, ja melkein parin viikon tauon jälkeen porilaiset pääsee sitten kotikentälle pelaamaan ja kotiyleisön turvin, ja sunnuntaina Lapua matsissa, kun voittojen tielle palattiin, niin sillä tiellä sitten toivottavasti tänä iltana pysytään. Erika Wikman, Cicci Oliina.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Erika Wikman, Chichi ja Liina, 8:18 on kello aurinkoista. Tiistaista huomenta, Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Adelea, Stigia ja Sandra luvassa musiikissa hetkisen kuluttua.
1: Radiopori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
8: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
9: Jätskiä tuo jätskiauto.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Sandralta In the Heat of the Night, mukavaa tiistaista huomenta heinäkuun 14. päivä kalenterissa. Nimppari onnittelut Aliisat, Alisat ja Alissat Stigillä. Jatketaan musiikissa. Tää on Kuka on se oikea?

0: Stigillä, Stigiltä, kuka on se oikea? Kello lähestyy 8:30, oikein mukavaa. Tiistaista huomenta, Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tuossa eilen uutisoitiin siitä, että mustikka- ja puolukkasato näyttää oikeinkin hyvältä tämän kauden osalta. Ja nyt myöskin Sisä-Suomen poliisi on julkaissut ohjeet, joilla marjastus- tai sienestysreissu sujuu mahdollisimman hyvin. Poliisi kehottaa kertomaan läheisille, minne päin on lähdössä ja milloin myöskin suunnittelee palaavansa. Näin sitten läheiset osaa soittaa hätänumeroon, jos huoli herää. Poliisi ylipäätään kyllä suosittelee, että sinne metsään ei lähettäisi yksin, vaan mieluummin sitten jonkun kanssa. Poliisi suosittelee myöskin, että toi 112-sovellus ladattaisiin puhelimeen. Se auttaa viranomaisia löytämään eksyneen nopeammin. Totta kai siinä puhelimessa pitää olla akkua, jos tulee tarve soittaa hätänumeroon tai tulee tarve tämän 112-sovelluksen tai sitä käyttää sitten paikantamiseen, niin akkua pitää tietysti olla. Metsässä kulkeminen tietysti voi kuluttaa myöskin yllättävän paljon energiaa, eli tarpeeksi syötävää ja juotavaa sitten mukaan. Nesteytettynä ja kylläisenä järkikin juoksee paremmin ja luonnossa liikkuminen on turvallisempaa. Kirkkaan väriset vaatteet. Kirkkaan värisissä vaatteissa kulkeva on tietysti helpompi löytää sieltä metsän keskeltä. Poliisin mukaan eksyessä kannattaa hakeutua esimerkiksi metsäaukealle, koska etsijöiden on helpompi sit löytää eksynyt tällaiselta avoimelta alueelta. Myöskin poliisi kehottaa siihen, että metsään kannattaa lähteä vain aamulla tai päivällä. Pimeällä se tuttuakin tutumpi metsä voi näyttää täysin erilaiselta ja ihan sinne tutuillekin poluille ja mättäille voi sitten helpommin eksyä. Ja poliisi muistuttaa vielä lopuksi näissä ohjeissaan siitä, että rohkeasti soittoa sitten sinne hätänumeroon, mikäli sitten eksyy. Sukulaisille tai tuttaville soittelua kannattaa välttää, koska se vie puhelimesta akkua turhaan. Akkua tarvitaan paikantamiseen ja etsijöiden yhteydenottoihin, joten mikäli on tilanne, että sinne metsään eksyt, oot esimerkiksi yksin tai vaikka porukassakin eksyy sitten, niin mieluummin sitten rohkeasti soittaa sinne hätänumeroon ja etsii sitä kautta sitten itselleen apua, niin pysytään kaikki sitten turvassa. Eli kerro jollekin, että oot sinne marjastamaan lähdössä, lataa toi 112-sovellus, kirkkaan väriset vaatteet päälle ja mieluummin sitten valosaan aikaan metsäreissuja, niin pysytään kaikki tallessa. Adele, Someone Like You seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ahti ja BM, tähdet 23 minuuttia vaille 9 on kello. Kuuntelet Radio Porin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa päivää oot starttailemassa. Aurinkoinen päivä on tiedossa. Ihan selkeätä ja poutasta koko loppuillan, loppupäivän ja illankin 22 asteessa ylimmillään toi lämpötila tänään. Ja samanlaisia lukemia sitten näkyy myöskin huomisen kohdalla. Ja tällä hetkellä, kun JATS-säätä katselee, niin hieman huonompaan suuntaan tämä ennuste on nyt mennyt. Torstaina vielä tuollaista puolipilvistä ja 24 astetta. Perjantainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan säästyttäisi sateelta 25 astetta ja tuommoista melko pilvistä, mutta lauantain sää näyttää tällä hetkellä kyllä aika lailla kehnolta siellä alkuiltapäivästä. Sateet alkaisiaan ja olisi runsaimmillaan tuossa sitten 5-6 maissa, mutta toivotaan, että tämä tästä vielä muuttuu, niin kuin se kyllä varmaan muuttuukin. Tämä on aika erinäköinen kuin mitä vaikka 24 tuntia sitten, niin toivotaan, että liikehdintää parempaan suuntaan sitten tuon lauantainkin osalta nähdään.
1: Radio Pori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kotihoito 100, Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhun hammas.fi. Ilmiöt

0: Shagilta in the summertime, 16 vaille 9 on kello. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tänään kello 15 aukeaa Etelärannassa Jatskatu, eli päivän pidempään kuin viime vuonna. Viime vuonna, kun Jatskatu paluun teki, niin keskiviikkona portit aukesi ja nyt sitten tänään tiistaina, eli kello 15 tänään, mutta loppuviikon ajan sitten kello 11 aamupäivästä pääsee Jatskatua sitten perinteiseen tapaan sahaamaan edes takaisin, ja jälleen sitten toi Jatskatu on sitten siellä Satakunnan museon päässä Etelärantaa, eli ei sieltä Keskiporin kirkon päästä, vaan sieltä Satakunnan museon suunnalta. Melinda Carlisle ja Ed Sheeran musiikissa Bad Habits seuraavaksi.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Eli Nicola Eilä, Circle in the Sand. Jatskatu aukeaa tänään kello 15 ja sitten keskiviikosta lauantaihin kello 11. Tänään yö 2 asti on auki ja loppuviikon sitten yö 3. Tuote- ja herkkumyyntipisteet, ne palvelee ilta 10 saakka, eli aika myöhäänkin pääsee sitten vielä ostoksille ja syömään. Ja sitten ruokamyyntipisteet on avoinna kysynnän mukaan Jatskadun sulkeutumiseen asti minimissään tuohon 12:30 saakka. Eli sitten pääsee ihan kunnolla ruokaa syömään 12:30 saakka. Pori Energian lapsille, nuorille ja perheille suunnattu aktiviteettialue, se on avoinna tänään kello 15.20 ja sitten loppuviikon ajan 12.20. Ja tämä Jatskatu, sehän alkaa Etelärannan ja Seelin Palmgrenin kadun risteyksestä tuolta Porin taidemuseon kohdalta ja jatkuu sitten sinne Etelärannan ja Hallituskadun risteykseen saakka. Laura Voutilainen jatkaa, miksei.
1: Radio Pori.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan jo väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porin

0: Spa-pistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita.

0: korsisäätiö.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantai-iltana yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormusin salmella. Varhain tiistai-aamuna raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri jo noin $84 ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin $79 barrelilta. Öljyn hintojen nousua edelsi lisäksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo maksua vastaan turvata läpikulkua Hormusin salmella. Trumpin mukaan iranilaisia aluksia ei jatkossa päästetä salmen läpi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ukrainaa tukevat monikansalliset joukot järjestävät tulevina kuukausina harjoituksia. Macronin mukaan harjoitukset on määrä järjestää Ukrainan naapurimaissa. Macron sanoo, että harjoitusten on tarkoitus osoittaa, että liittolaiset ovat valmiita, päättäväisiä ja uskottavia. Presidentti Alexander Stubb sanoi alkuvuodesta, että Suomi osallistuu Ukrainan tueksi kaavailtuihin monikansallisiin joukkoihin muodossa tai toisessa. Osallistumisen tarkka muoto oli kuitenkin tuolloin vielä auki.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Tiistain sää on selkeä ja poutainen, lämpötila 20-22 astetta ja lisäksi heikkoa pohjoistuulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, kello on 7:09 aurinkoista tiistaista huomenta, 14. päivä heinäkuuta. Tänään Alisat ja Alissat, nimppari sankareita, lämpimät onnittelut. Leivintä Livingsia ja Taylor Swiftia musiikissa. Seuraavaksi Elizabeth Taylor.

0: Levin the Living siltä poika nimeltä Päivi, 8:14 on kello. Mukavaa tiistaista huomenta jatseilla tänäänkin. Runsas ohjelma on tarjolla. Ensimmäiset esiintyjät ottaa lavan haltuun 15.30. Porjats Kidsin merkeissä, nimittäin Satasi Building lavan tuossa Jatskadulla avaa Pentti Punkin syntymäpäivät. Lasten musiikkibändi Satakunnan museossa sen sijaan pääsee katsomaan näitä dokumentteja kello 16. Michael Frankin dokumentti Porjatsin 40-vuotisesta taipaleesta vuodelta 2005. Ja tänäänhän Jatskadun aukioloaikana on sitten vapaa pääsy tuonne Satakunnan museoon, eli kello 15 eteenpäin. Ja kello 18 Satakunnan museossa esitetään Timo Koivusalon ohjaama henkilökuva Jyrki Kankaasta, eli Mr. Porjats dokumentti. Eli myöskin näistä Jats-dokkareista pääsee sitten Satakunnan museossa nauttimaan ja Porjatsia tunnelmoimaan.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Täältä Twilight Zone, mukavaa aurinkoista tiistaista huomenta. Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Elias Kaskista ja Lady Gagaa luvassa musiikissa. Alejandro soi hetken kuluttaa.
1: Radiopori.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Nyt se tulee!
8: Jee!
7: Jätski-auto!
9: Kohta se on teidänkin pihalla.
7: Jätski.

0: uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Lady Gagalta soi Alejandro, kello on 24:09. Mukavaa tiistaista huomenta. Tässä nyt tietenkin aamun mittaan Porijatsista on puhuttu. Porijats itse asiassa kohta tämän vuoden osalta kolkuttelee puolta väliä, kun perjantaina meiningit laitettiin käyntiin ja tänään nyt sitten iltapäivästä kello 15. Jatskatu aukeaa, mutta festarikesähän jatkuu Porijatsienkin jälkeen ja Porispere sieltä sitten seuraavaksi ovea kolkuttelee Elias Kaskisen jälkeen luvassa Porispere muisteloita. Porisperehän juhlii 15-vuotista taivaltaan. Tämä on meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu, jos Pori Jazz on 60 vuoden ajan tanssittanut ja viihdyttänyt porilaisia, niin Porispere tulee kovaa perästä. 15 vuotta jo historiaa on takana. Viime viikolla jututettiin Harri Vilkunaa ja nyt myöskin haastatteluun saadaan sitten toinen Porisperen voimahahmo Jussi Leinonen. Koko tämä haastattelu reippaan tunnin mittainen on kuunneltavissa tuolta meidän nettisivuilta tai sitten suoraan Radio-sovelluksesta, eli kannattaa ehdottomasti kesäkuunteluun käydä se laittamaan. Mutta nyt seuraavaksi jutellaan Porisperen ensimmäisestä 10 vuodesta.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
3: Jussi Leinonen, Leiska. Me käytiin Harri kanssa tuossa jo monet vuodet läpi, mutta Leiska vapaalla sanalla. 2011 starttasi. Me päästiin Harri kanssa siihen surullisen kuuluisaan koronavuoteen. Minkälaiset muistot, Leiska, ensimmäisestä 10 vuodesta?
4: Hyvät muistot ehdottomasti, mutta siis vaiheikkaat muistot, jos näin vielä sanoisi, niin aloitettiin siitä, että ei ollut muuta kuin usko ja lupaus tulevasta, ja sitten lähdettiin sitä tekemään, ja ohjelmassa hullun luottamuksella ehkä sitten, että nyt kun jälkeenpäin just varmaan muistelittekin sitä, niin että jos nyt jälkeenpäin katsoo ensimmäistä 2 vuotta, niin ei varmaan olisi mitään perusteita tehdä 3.
3: Mut tehtiin
4: ja uskottiin ja luotettiin ja sitten onneksi luotettiin ja onneksi oli sitä drivea ja intoa ja hyvä porukka, minkä kanssa tehtiin, niin nyt voidaan tehdä tämmöinen 15 vuoden juhlapodcasti, niin sehän on loistava juttu.
3: Ja Harri muutama kerran se mainitsi, että kyllä usko oli koetuksella. Tappio tuli. Semmoinen niin maanantai-aamu festivaali viikonlopun jälkeen. Mutta Leiska, mistä usko löytyy?
4: Kyllä se väkisinkin se löytyi siitä, että jokaisesta vuodesta meillä varmaan jäi niinku kourallinen hyviä tarinoita ja sellaisia hetkiä, mitä me sitten muisteltiin siinä. Totta kai se maanantai sitten, kun tiedetään, että ei tämä mennyt ihan sillä lailla, niin kuin ajateltiin tämä vuosi, ja laskuja alkaa ropisemaan postiluukusta ja sitten ihmetellään, että miten tästä taas selvitään. Mutta sitten kun sit menee se viikko ja vähän nukutaan ja palaudutaan, niin sen
3: käydään
4: pankissa, haetaan lainaa ja sitten taas rahaa sieltä, että käykää kunnossa. Sehän menee sitten ihan niin kuin, mutta se lähtee siitä sitten taas ja sitten aletaan miettimään ja varmasti sitten kuitenkin niiden bändien kautta, että kun Harri oli sitten aina sitten alkoi puhelin soimaan ja tuli, että nyt olisi mahdollista tehdä tuommoinen bändi ja tämmöinen juttu.
5: Tämä vetää,
4: Ja, sitten kun siinä oli pari viikkoa, oli taas huivattu ja pureskeltu sitä mennyt vuotta, niin sitten tuli, että no mut toihan on helppo korjata joku juttu ja tähän me pystytään tekemään. Tehdään se vähän eri tavalla ja sitten se vähän niin kuin prosessiomaisesti aina lähti kohti sitä. Tehdään nyt kuitenkin ensi vuosi vielä tehdään ja sitten mietitään uudelleen. Jossain kohtaa me päästiin itse asiassa sitten sellaiseen, että me siirryttiin tämmöiseen niin kuin joka toisvuotiseen sykliin, että meillä meni joka toinen vuosi hyvin ja sitten me päätettiin taas yrittää jotain ja sitten me tuhlattiin ne rahat, mitkä sinä hyvän vuoteen oltiin saatu, niin tuhlattiin ne joka toisen vuoteen.
3: Esimerkiksi Twisted Sisteri.
4: Esimerkiksi, joka oli siis, just käytiin viikonloppu jonkun kanssa juteltiin, että erinomainen keikka. Ihan niin kuin, hemmetin hyvä keikka, mutta kallis.
5: Kallis oli, ja sekin vuosi meni niin kuin kuitenkin sitten, niin kun tuossa käytiin, niin kyllä se nyt vielä plussaa meni, mutta olisi mennyt varmaan Railatkaamme, jos se ei olisi ollut ihan niin kallista esiintyjä, mutta vaikea näitä sitten jälkikäteen niin pohtia, mikä on ollut hyvä päätös ja mikä ei.
4: Mutta se mitä olen itse miettinyt ainakin, niin myös se, että ensimmäinen 10 vuotta, jos miettii, niin oppimiskäyrä oli jyrkkä. Että aloitettiin siitä, että ei mitään kokemusta, ja sitten kuitenkin 10 vuoden jälkeen voi sanoa, että tiedetään ne suurimmat sudenkuopat, että älä nyt välttämättä tonne ainakaan, tohonhan saa hyppää tai tota enää tee ja niin edelleen. Bändit on edelleen, ne on haastavia, että mistä ihmiset sitten tykkää ja mikä vetää.
3: Leiska, jossain kohtaa hyppäsit mukaan ja nyt Porispere on sitten sun ja Harrin, niin mikä sai vetää nimen paperiin?
4: Kyllä mä olin oikeastaan ihan siitä ihan ensimmäisestä vuodesta asti, kun mä olin töissä silloin vielä työläisenä niin kuin Porisperessä, niin mulla oli myös hirveän tämmöinen oma henkilökohtainen into, ja mä olin ihan siitä asti, kun olen ollut baareissa töissä ja ravintola-alalla, niin oli semmoinen, että tapahtumia olisi hieno tehdä. Ja sitten oli vähän taustaa, että oli päässyt näkemään tapahtumien tekemistä beachfootiksessa ja erilaisissa ravintola-tapahtumissa paljon pienemmässä mittakaavassa. Mutta oli semmoinen drive siihen, että tämä olisi kyllä siistiä, päästä itse tekemään. Ja sitten kun Harri ja tiimi oli aloittanut silloin hommat ja mulle tuli sitten paikka, että ostaisinko paikka laukoon takatolpalle, laitettiin ensimmäinen.
5: Ja halvalla sai siihen aikaan.
4: Siihen aikaan sai halvalla ja mulle jäi. Tämmöinenkin yksi eräs toinen yhtiökumppani sanoi silloin, että kun joitain tuhansia maksoi silloin, että halvalla sai sen ensimmäisen Porisperä-osuuden. Ei ollut varmaan niin kilveen ottajia myöskään sille, niin muistan, kun joku sanoi mulle, että no varaudu, että kyllä sun varmaan tarvii lähteä siihen mukaan, mutta varaudu nyt sitten siihen, että sä et niitä rahoja tule koskaan enää näkemään. Että tämä oli se niin kuin lähtökohta. Mutta mä halusin kuitenkin sen lähteä mukaan. Mun mielestä se oli älyttömän siisti juttu koko Porisperä ja mä olin ollut siellä mukana, mä olin nähnyt sen pari ekaa vuotta, että mitä me niinku tehdään ja mitä tästä voi tulla, niin ei mua sitten siinä kohtaa murehtanut. Paljon enemmän olisi murehduttanut, että jos ei olisi lähtenyt mukaan ja sitten olisi miettinyt vaan, että no mitäköhän siitä olisi voinut tulla. Että kyllä se on, jos sitä riskiksi sanoo, niin elämäni yksi parhaimpia riskejä mielestäni.
3: No, onko sä nähnyt niitä rahoja?
4: En ole muuten nähnyt. Pitää kysyä. Harri on meidän kirstuvaatio, en ole nähnyt, pitää kysyä, josko ne siellä jossain olisi.
5: Vasta allas.
4: Kasvaa korkoon.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: JVG:ltä jää pähän kello 19 vaille 10. Ennen JVG:tä jututettiin Harri Vilkuna ja Jussi Leinosta Porisperen historiasta 15-vuotista taivaltaanhan Porisperen juhlistaa tänä kesänä. Koko toi reippaan tunnin mittainen, itse asiassa melkein kahden tunnin mittainen podcast on kuunneltavissa tuolta meidän nettisivuilta tai Rayo-sovelluksesta. Ja muistutetaan tässä samassa rytäkässä myöskin siitä, että paitsi että kaikenlaista Pori Jats-aiheista ohjelmaa tuolla Satakunnan museossa tällä viikolla on, niin totta kai voi sitten Jatskadulla käydessä myöskin piipahtaa fiilistelemässä Porisperää, nimittäin siinä museokujallahan on Porispere-valokuvanäyttely.
1: Radio Pori.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Imanilta soi Don't Be So Shy, kello on 9:14. Oikein hyvää tiistaista huomenta lähestyvää aamupäivää, Laura, kello 11 saakka sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla ja mun kanssa tiistaita viettämässä. Murray Headia ja Asha Boosia musiikissa, A Bar Song seuraavaksi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Murray Headiltä soi One Night in Bangkok kuutta vaille. Kympin on kello. Oikein hyvää aurinkoista tiistaista huomenta. Uutisia kohti mennään Anssi Kelalta puistossa ennen niitä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
5: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
6: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi

0: uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää uutisista. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntaa.

0: rooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Helsingin Munkkivuoressa paloi yöllä kirkon lisärakennuksen kattoa. Asiaa tutkitaan tuhotyönä, kerrotaan Helsingin poliisin johtokeskuksesta STT:lle. Pelastuslaitos kertoi yöllä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katon olevan tulessa. Palosta aiheutui savua ja lähialueen asukkaita kehotettiin sulkemaan ilmastointi ja ikkunat. Aamuun mennessä palo saatiin sammutettua, mutta savu voi haista alueella vielä aamupäivän ajan. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Mahdollisista epäilyistä tai tapauksen yksityiskohdista ei kerrottu lisätietoja.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: OP Länsi-Suomi, OP Sataharju ja OP Satapirkka lahjoittavat yhteensä 770 000 euroa korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen kehittämiseen Satakunnassa. Lahjoituksilla tuetaan uusia koulutus- ja tutkimusavauksia, professuureja sekä alueen elinvoimaa vahvistavaa yhteistyötä. Kohteina ovat Turun yliopiston, Porin yksikön yrittäjyyden ja turvallisuustalouden professuurit sekä Pori Space Lab -yhteistyöhanke, joka kehittää avaruusteknologiaan ja satelliittidataan liittyvää kaukokartoitusta, koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa Satakunnassa. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Turun yliopiston lisäksi Porin kaupunki sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu. Lahjoituskohteena on myös Helsingin yliopiston maatalous-, metsätieteellisen tiedekunnan, uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön teknologiat -maisteriohjelman Satakunnan alueella tapahtuva opetus ja tutkimus. Lahjoitusten tavoitteena on vahvistaa Satakunnan kilpailukykyä, osaavan työvoiman saatavuutta sekä yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Tiistain sää on selkeä ja poutainen, lämpötila 20-22 astetta ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Näin on, kello on 9 minuuttia yli 10 aurinkoista. Tiistaista aamupäivää vielä vajaan tunnin ajan yhdessä tätä aamua ja aamupäivää vietetään. Niin kuin tuossa uutisissakin kerroin, niin satakuntalaiset tai Satakunnan alueella toimivat osuuspankit OP Länsi-Suomi, OP Sataharju ja OP Satapirkka on tänään kertoneet merkittävästä lahjoituksesta satakuntalaiseen korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen. Muun muassa Turun yliopiston Porin yksikön yrittäjyyden ja turvallisuustalouden professuurit kuuluu sitten tähän lahjoitukseen. Pirautellaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiurulle ja jutellaan siitä, että minkä takia osuuspankit näin merkittävän tuen haluaa korkeakoulutukselle, tutkimukselle ja osaamisen kehittämiselle Satakunnassa antaa. Nyt Alex Warren ja Fever Dream.

0: Abbalta soi tässä One of Us. Pori Jatsit käynnissä kello 15. Jatskatu aukeaa tänään ja paljon kaikenlaista muutakin ohjelmaa tietenkin Jatsien merkeissä sitten kiihtyvään tahtiin tarjolla. Tarjolla tässä kohti loppuviikkoa eilen Porin teatterissa ja vielä toistamiseen tänään samaisessa osoitteessa kello 18. Jazz It Up Show, joka kuvaillaan olevan festivaalin sisällä. Kyseessä on siis läpisävelletty teos, jossa esiintyy Postvostrenefestin tanssijoita, Palmgren konservatorion muusikoita sekä laulusolisti Viia Koivula. Ja tämähän nähtiin Pori Jatseilla parisen vuotta sitten. Se sai inspiraationsa festarin historiasta ja festivaalitunnelmasta. Ja nyt sitten nähdään tuolla Porin teatterin lavalla 2023 ekan kerran siellä Pori Jats festivaalin pääkonserteissa Kirjurinluodossa. Ja nyt sitten tosiaan tuolla Porin teatterissa sinne voi liput käydä itselleen nappaamassa. Kaija K. jatkaa, Räsy Pokka.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Kajakoo ja räsypokka aurinkoista tiistaista aamupäivää vielä vajaan tunnin ajan. Laura äänessä täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla, kun tonne kello 11 uutisiin saakka mennään. Pinkkiä ja Ugly Kid Showta musiikissa hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
8: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Ugly Kid Joelta soi Cats in the Cradle. Pinkin jälkeen pirautellaan Länsi-Suomen osuuspankin toimitusjohtaja Matti Kiurulle. Nimittäin tuossa hetki sitten satakuntalaiset osuuspankit tiedottivat 770 000 euron lahjoituksesta satakuntalaiseen korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen. Miten tähän on päädytty ja mitä kaikkea tällä lahjoituksella saa siitä runawayn jälkeen.

0: Eurythmicsiltä soi Sweet Dreams, kello on reipas puoli 11 oikea aurinkoista. Tiistaista aamupäivää jatketaan Satakunnan osuuspankkien merkittävällä lahjoituksella satakuntalaisen koulutukseen, tutkimukseen ja osaamisen kehittämiseen Länsi-Suomen osuuspankin toimitusjohtaja Matti Kiurun kanssa aivan hetkisen kuluttua. Nyt Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: kantaa.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, 25 minuuttia vaille 11 on kellopori-jatsit käynnissä, kello 15 jatskatu aukeaa. Myöskin suomalaisen klubin puutarha keikka käytössä tänään kello 17.30. Antti Sarpila esiintyy. Sarpila on yksi harvoja kansainvälisestikin tunnettuja suomalaisia jatsmuusikoita ja esiintyy siis suomalaisen klubin puutarhassa tänään ja liput on sitten tuonne keikalle ihan myynnissä, eli voi käydä tuolta Porjatsin sivuilta sitten katsomassa, miten lipun itselleen tonne keikalle saa. Brian Adams, Everything I do it for you.
2: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhun Hammas.fi.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Brian Adamsilta soi Everything I do it for you. Porissa lentokentän remontti on muuttanut myöskin Porijatsin artistien matkasuunnitelmia, nimittäin lentotoiminta on kentällä keskeytetty remontin ajaksi suurin piirtein heinäkuun ajan tätä remonttia tehdään. Porijatsin toimitusjohtaja Samsa Jolma on Ylelle kertonut, että muutamat jatseille lentäen saapuvat artistit joutuu nyt sitten käyttämään Turun ja Tampereen kenttiä, kun Poriin keikalle saapuu. Työt on tuolla lentoasemalla alkaneet heinäkuun alussa ja saadaan sitten elokuun alussa ne päätökseen. Elokuun 7. päivä jatkuu nämä Porin ja Helsingin väliset reittilennot sitten kesätauon jälkeen. Kiitotien kummassakin päässä sijaitsevien turva-alueiden, niitä laajennetaan ja sitten uusitaan tuo pääkiitotien valokaapelointia, hulevesikaivoja ja viemäreitä. Porin lentoaseman päällikkö Niko Syrjä Finavian tiedotteessa kertoo, että Porin lentoaseman kiitoteiden läheisyydessä olevien turva-alueiden regulaatioiden mukaisuus varmistetaan näillä remonteilla ja varmistetaan se, että nämä työt on ajoitettu sitten viikoille, jolloin valtion ostoliikenteessä on taukoja. Näin ollen sitten tämä heinäkuinen viikko on valikoitunut. Toki se sitten hankaloittaa näiden jats-artistien saapumista Poriin, mutta eipä Turusta ja Tampereelta nyt niin pitkä matka sitten Poriin lentokentältä ole. Kuumaa jatkaa, tulipalo.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Avril Lavigne ja Complicated, 10:11 on kello aurinkoista tiistaista aamupäivää. Sitä vietetään yhdessä vielä 10 minuuttia kello 11 saakka. Laura täällä Radioporin aamussa sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Kylie Minogue ja Crowded Housea musiikissa. Tää on I Should Be So Lucky.
1: Rakastamme Poria.

0: Kylie Minoguelta soi I Should Be So Lucky, 10:50 on kello. Hyvää tiistaita, viimeisiä viedään jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa. Tänään alkaa välierät, kello 22 Suomen aikaa kohtaa Ranska ja Espanja, ja huomenna keskiviikkona sitten samaan aikaan kello 22 päästään jännittämään Englannin ja Argentiinan välistä matsia, eli välierät tänään ja huomenna, ja viikonloppuna totta kai sitten ratkaisuottelut. Lauantaina pelataan pronssista ja sunnuntaina sitten kullasta.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Sen verran uhkaavasti 11 lähestyy, että Laura täältä studiosta kiittää sua tämän aamun osalta seurasta. Julle sitten kello 13 eteenpäin äänessä, ja me jatketaan juttua huomisaamuna 7:00 uudelleen. Siihen saakka kivat tiistait ja moikka.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi kautta Minisperä.
4: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä. Mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
5: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
4: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät hyllyllä pohjoisella Itämerellä Uuttöön saaren edustalla. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Ilmarinen upposi syyskuussa 1941 osuttuaan merimiinaan. Öljynpoistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden noin 270

0: Ukrainan merisotilaan hauta. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Ranskassa poliisi on ottanut kaksi ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia. Kaksikkoa epäillään tuhopoltosta. Maastopalo syttyi sunnuntaina Fontainebleaun metsässä noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Palo oli maanantaihin mennessä polttanut 1 000 hehtaaria metsää. Maanantaina syttyi lisäksi toinen palo. Palo on aiheuttanut häiriöitä tie- ja raideliikenteeseen, minkä lisäksi metsän alueelta on jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministeri kertoi jo aiemmin, että maastopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: OP Länsi-Suomi, OP Sataharju ja OP Satapirkka lahjoittavat yhteensä 770 000 euroa korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen kehittämiseen Satakunnassa. Kohteina ovat Turun yliopiston, Porin yksikön yrittäjyyden ja turvallisuustalouden professuurit sekä Pori Space Lab-yhteistyöhanke, joka kehittää avaruusteknologiaan ja satelliittidataan liittyvää koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa Satakunnassa. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Turun yliopiston lisäksi Porin kaupunki ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Lahjoituskohteena on myös Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön teknologiat maisteriohjelman Satakunnan alueella tapahtuva opetus ja tutkimus. Lahjoitusten tavoitteena on vahvistaa Satakunnan kilpailukykyä, osaavan työvoiman saatavuutta sekä yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Tiistain sää on selkeä ja poutainen, lämpötila parinkymmenen asteen paremmalla puolella ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. pjl.pori.fi.
2: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
3: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
4: Nyt se tulee! Jätski-auto!
5: Kohta se on teidänkin pihalla.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-keskipäivää uutisista. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Iranin parlamentti on aloittanut Hormuzin salmea koskevan lakiesityksen käsittelyn, kertoi maan kansallisen turvallisuuden komitea johtava Ebrahim Asisi viestipalvelu X:ssä. Asisin mukaan lakiesitys käsittelee järjestelyjä, joilla edistettäisiin muun muassa Hormuzin salmen turvallisuutta.

0: sanoi Iranin puolustavan järkkymättömänä linjaansa, jonka mukaan Hormuzinsalmen hallinta kuuluu Iranille. Lakiesitys on ensimmäinen askel, hän sanoi. Hormuzinsalmen hallinta on ollut keskeinen kiista Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Iskut osapuolten välillä aselevon raukeamisen jälkeen jatkuivat myös viime yönä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist. Saanko mä tilata?
4: Et saa. Nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
2: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä keskiviikkona esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo.

0: Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on yhä mahdollista, että Iranin kanssa saadaan aikaan sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä. Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Yhdysvallat ja Iran solmivat keväällä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa vielä alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä ylläpitää aselepoa. Viime aikoina Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat kuitenkin jälleen kiristyneet ja maat ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella. Viime viikolla Trump sanoi, että aselepo on päättynyt.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Sellainen 21 astetta suurin piirtein tiistaisessa irtopäivässä aurinkoisessa kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta. Huomenna keskiviikkona semmoista puolipilvistä, ihan poutaista kuitenkin, ja päivälämpötila noin 23 astetta.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Pitelee paikkansa oikein mukavaa tiistaita 14. päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Julle täällä sun seurannassa kaikkien Aliisa, Alisa ja Alissa nimisten nimpparipäivä. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Pori Jazz-festivaali käynnissä. Tuossa kello 14-15 välissä puhutaan toimitusjohtaja Samsa Jolman kanssa paljon jatseista ja vähän myös jatsien vierestä, mutta nyt Ettaa ja Taylor Dania.

0: Se oli Taylor Dane ja Tenny to my heart, jalkapallon MM-kisat tänään ja kova päivä, nimittäin Ranska-Espanja välieräottelu tänään, voittaja sunnuntaiseen finaaliin ja häviäjälle sitten nakkimuki kooraan niin kuin SC-pelissä konsana, mutta siis Ranska-Espanja 2-2-0 alkaen tänään ja toinen välierä se pelataan huomenna Englanti-Argentiina ja jos nyt mä hiukan veikkaisin, niin Ranska tänään jatkoon ja huomisesta ottelusta, mä veikkaan Argentiina. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta katsotaan sitten millä tavalla käy. Mutta siis Ranska-Englanti finaalia vahvasti veikka, mutta tänään siis tuo Ranska-Espanja 10.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Westerinen yhtyeinen ja Rodeo osuuspankilta liki 800 000 euroa satakuntalaiseen korkeakoulutukseen. Tuosta me puhutaan Stingin ja Liekin heittimen jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli Stingiä, viime vuoden Porjats Artisti Fields of Gold. Täällä on menoa ja meininkiä studiossa. Just viime lauantaina 80 vuotta täyttänyt Reiska Laine oli meillä haastattelussa. Reiska just morjestelee tuossa studion ovella, niin Tammisen Laura tekee Reiskan kanssa haastattelun. Palataan tähän myöhemmin, mutta siis korkeakoululahjoitus 770 000 euroa. Ja tästä me puhutaan Linda Lampenuksen ja Pete Parkkosen jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Koulutukseen investoidut eurot, ne on parasta alueen elinvoiman tukemista, mitä voi olla. Eli se hyöty, mikä siitä tulee ihan maakuntaa, jos ajatellaan työvoiman saatavuutta ja alueen kehitystä ja näin poispäin, niin oikeastaan sen parempaa kohdetta tämmöiseen tukemiseen pankin taholta ei oikeastaan mielestäni voi olla.
2: Ja tähän kuuluu nyt sitten kaksi professuuria ainakin, yrittäjyys- ja turvallisuustalous, jotka sitten tuohon Porin yliopistokeskukseen, Turun yliopiston yksikköön tulee, niin nämä nyt teemoinakin kuulostaa pankkisektorille kiinnostavilta, niin miten tuki just näihin kohdennettiin vai miten tämä valikoit?
1: Joo, no meillähän oikeastaan itse asiassa aika semmoinen upea, uniikki tilanne tällä hetkellä maakunnassa siinä mielessä, että meillähän on tarjolla tässä oikeastaan näistä neljästä koulutusohjelmasta, mihin nämä lahjoitukset kohdistuu, niin kolme on tämmöisiä ihan uusia koko Suomessa. Eli kun puhutaan tästä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön teknologiasta ja sitten toisaalta Pori Space Lab eli avaruusteknologiasta ja sitten myöskin tämä turvallisuustalouden koulutusohjelma, niin nämähän kaikki sellaisia, mitä ei muualla tällä hetkellä Suomessa yliopistoilla tarjolla käytännössä ole. Ja tämähän luo niin kuin todella hienoa vetovoimaa tälle alueelle ja Satakuntaan, eli yleensähän me joudumme kilpailemaan niistä opiskelijoista muiden yliopistojen kanssa muualla päin Suomeen, mutta nyt meillä on tietyllä tavalla tämmöisiä ihan uniikkeja koulutusohjelmia tarjolla, ja mä näen, että tämä on todella, todella upea tilanne, ja tämän avulla voidaan sitten niin kuin monessa mielessä tätä meidän omaa maakuntaa sitten kehittää. Yrittäjyysprofessuuri on ehkä sitten perinteisempi, mikä on pidempään jo Porin yliopistokeskuksessa pyörinyt, mutta se on sinänsä kovin keskeinen ja tärkeä sitten tietysti tällainen niin kuin pankinkin näkökulmasta.
2: No juurikin tämä mainitsemasi Pori Space Lab avaruusteknologiahanke täältä myöskin silmiin todellakin osuu, niin osuuspankissakin uskotaan, että avaruudessa on tulevaisuus.
1: No kyllä siinä mielessä, että tämä avaruusteknologia, sehän on kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan ihan globaalisti, niin yksi voimakkaimmin kehittyvä tämmöinen tieteen ja taloudenkin ala, eli sen merkitys on hurjassa kasvussa ja se on tosi, tosi hieno juttu, että me päästään nyt täällä Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston kanssa sitäkin asiaa niin kuin viemään, kehittämään eteenpäin, niin mä näen, että se on tulevaisuuden näkökulmasta niin äärimmäisen hieno ja tärkeä juttu.
2: No elinvoimasta ja osaajapulasta on puhuttu Satakunnassa ja Suomessa pitkään, niin mikä oli tässä hetkessä juuri sellaista, että osuuspankit nyt lähti tällaiseen suureen lahjoitukseen?
1: No varmaan se yksi tärkeä syy on se, että juuri nyt tällä hetkellä täällä on nämä alkamassa nämä äsken mainitut uudet koulutusohjelmat, niin se oli tietysti semmoinen tärkeä laukaiseva tekijä. Mutta kyllähän muutenkin, jos ajatellaan, niin Satakunnallahan menee tällä hetkellä kaiken kaikkiaan oikeinkin hyvin. Meidän vaikkapa tavaravienti per asukas on Suomen kaikista maakunnista kaikkein korkein. BKT, eli bruttokansantuote per asukas, niin on myöskin olla ihan siellä kärkipäässä ja näin. Mutta meidän haastehan on jo pitkään ollut se, että meillä väestömäärä vähän vähenee ja tavallaan niin kuin sitäkin silmällä pitäen, niin mun mielestä on nyt erinomainen tilanne sitten voimistaa tämmöisten uusien koulutusohjelmien niin kuin tuloa tänne. Eli tämän avulla meillä on mahdollisuus saada maakuntaan uusia opiskelijoita, uusia asukkaita ja tämähän yleensä aina poikii sitten myöskin uutta yritystoimintaa. Näistä toimintaa tänne meille päin.
2: Eli todellinen sijoitus tulevaisuuteen. Sulla on tietenkin Länsi-Suomen osuuspankin toimitusjohtajana aivan keskeinen näköalapaikka Satakunnan talouteen ja näkymiin, niin Matti vielä lopuksi, miltä Satakunnan tilanne ja ennen kaikkea nyt tämä lähitulevaisuus näyttää näistä elinvoimakysymyksistä katsoen?
1: No kyllähän se näyttää nyt erittäinkin hyvältä, että jos ajatellaan niin nuo, mitä äsken kerroin, noita tiettyjä tämmöisiä datapohjaisia asioita, eli monella mittarilla Satakunnalla menee tällä hetkellä hyvin, kunhan saadaan vaan sitä väestökehitystä niin kuin käännettyä positiivisempaan suuntaan. Ja kyllä siinä mielessä, ja oikeastaan tunnehan on se, että tällä hetkellä meillä on monia isoja investointihankkeita teollisuudessa, hankkeista on meneillään, ei ole edes vielä käynnistyneet, mutta siitä huolimatta Satakunnan monet tämmöiset talousluvut ovat jo tällä hetkellä ihan valtakunnan kärkipäätä. Eli kyllä mä näen niin kuin Satakunnan tulevaisuuden tällä hetkellä oikeinkin valoisana.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Portti on pois, elämän ABC. Tiistainen iltapäivä jatkuu Bonnie Tylerilla. If you were a woman and I was a man. Bonnie Tyler menehtyi 79-vuotiaana tuossa taana, mutta sitä luvassa.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
5: Moro Matti, mitä häijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jatsit paraikaa käynnissä tuossa ensi tunnilla kello 14-15 välissä. Pori Jatsin toimitusjohtaja Samsa Jolma haastateltavana. Puhutaan Jatsista ja Jatskadusta ja ohjelmistosta ja taloudesta ja myös kaikesta muusta. Niin, tätä kello 14-15 välissä nyt Mark Amber, Belong Together ja Elinuorolta Bang Bang, typerä sydän.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Elinora, bang bang, typerä sydän. Kello 14 uutiset luvassa, niin kuin tuossa jo sanoin, niin Porjatsin toimitusjohtaja Sampsa Jolma haastateltavana kello 14 ja 15 välissä. Vähän pidempi haastattelu, puhutaan totta kai tämän vuoden jatsista, vähän historiasta, 60 vuotta täyttäneestä Porjats 66 rystä ja musta vastaavasta, niin ei muuta kuin pysy kyydissä. Don Henley, The Boys of Summer, vielä ennen uutisia.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kerja kotimaisille marjoille.
3: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
4: Mitä sä teet?
3: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
4: Siis henkilöstöetujako?
3: Ei, vaan tarjouksia.
4: Ahaa.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
5: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia. Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Venäjä on kiistänyt EU:n syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi antoi maanantaina varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä yrityksille. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti maanantaina, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä. Saksassa kuolemien määrä kasvoi 32% viime kuussa maata korventaneen lämpöaallon aikana verrattuna edeltävien 4 vuoden tasoihin. Asiasta raportoi Saksan tilastokeskus. Sen mukaan 22. ja 28. kesäkuuta välisenä aikana lähes 24 000 ihmistä kuoli Saksassa maanlaajuisesti. Kyseessä oli noin 7 000 ihmistä enemmän kuin lämpöaaltoja edeltävinä viikkoina. Lämpötilat nousivat Saksassa lämpöaallon aikana yli 40 asteeseen osissa maata. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin 1 vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Sellainen 21 astetta suurin piirtein tiistaisessa iltapäivässä aurinkoisessa kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta. Huomenna keskiviikkona semmoista puolipilvistä, ihan poutaista kuitenkin, ja päivälämpötila noin 23 astetta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
9: Värisilmä.
5: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte. Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Kesä 2026 Pori Jazz Festivaali. Tässä kohtaa, kun tehdään haastattelua, mennään tiistaista aamupäivää Cafe Pori Jazzissa. Samsa Jolma, virallisesti Pori Jazz starttasi viime viikon perjantaina. Niin Samsa, mitä kuuluu toimitusjohtajalle tässä kohtaa?
2: Toimitusjohtaja kuuluu oikein hyvää tässä kohtaa. Kaikki menee eteenpäin ja nyt tämän hetken rakennetaan kovaa vauhtia Jazz Katu, joka aukeaa tänään. Ja sitten toi areena tietenkin, siellä on isot rakentamiset. Mutta festivaali on alkanut hyvin viime perjantaina jo.
1: Hei, siinä mielessä poikkeuksellinen vuosi, juhlavuosi, siis itse yhdistykselle 66 vuotta, täksi vuodeksi myös kauan kaivattu Jazz-Katu, niin kuin viime vuonna puhuttiin, Jazz-Katu takaisin Etelärantaan, mutta Jazz-Katu on myös täksi vuodeksi laajentunut, niin onko Samsa ollut minkälainen projekti ja kuipalla siitä, ootko jo kyllästynyt siihen, että taas puhutaan Jazz-Kadusta?
2: En ole kyllästynyt siihen, että puhutaan Jazz-Kadusta. Jazz-Katu on tärkeä porilaisille ja tärkeä osa jatsia ja tänä vuonna tosiaan laajennetaan. Viime vuonna lähdettiin liikkeelle, palattiin siihen, koska pystyttiin palaamaan, että saatiin remontti kuntoon ja taidemuseo saatiin remontit siellä kuntoon. Nyt ollaan siinä taidemuseo edes, laajennetaan siihen ja nyt myös osa Jazz-Katua on siis Satakunnan museo ja taidemuseo myös mukana. Niin mun mielestä on hyvä laajennus ja sitten taas katsotaan ensi vuonna, että jos kasvatetaan vielä, mutta katsotaan nyt tämä vuosi eka.
1: Lisää konserttipaikkoja täksi vuodeksi. Hiukan palaan vielä tuohon viime vuoteen. Paljon puhuttiin silloinkin ja tehtiin haastattelu, mutta jo viime vuonna puhuttiin siitä, että mahdollisesti Jazz laajenisi enemmän keskustaan. Ja tämä on se vuosi. On Satakuntalava vaakunan edessä, on Porin teatteri, Satakunnan museossa on keikka, niin ei ollut Samsa pelkkiä tyhjiä puheita.
2: Ei ollut tyhjiä puheita. Ollaan laajennettu pikkuhiljaa ja täytyy aina joka vuosi miettiä, että mikä on järkevää. Nythän meillä on vielä tänään toi Jazz It Up-esitys teatterissa. Eli tosiaan se on lisänä ja nyt Musa Visuals tuolta linja-autoasemassa katsotaan näin vuosittain, mitä produktioita on, mitä voidaan tehdä ja mikä on järkevää. Tietenkin joka puolelle mekään ei voida laajentua. Nyt näyttää ihan hyvältä, että 100 Shipbuilding-lava nyt Jazz-Kadulla ja sitten Satakuntalava tuossa vaakunan edessä. Niin ne on ollut hyviä kokonaisuuksia. Se on ollut tosi hyvin myös jengiä liikkeellä nyt vaakunassa ja muualla.
1: Hei, tuossa jo keväällä puhuttiin siitä festivaalin rakentamisesta, kun tuli nämä isot nimet John Legend, Seal, Scissor Sisters ja muuta vastaavaa, mitkä sitten torstai, perjantai, lauantai näitä pääkonserttipäiviä, niin tässä kohtaa onko Samsa tyytyväinen ohjelmistoon?
2: Siis ohjelmisto on erittäin tyytyväinen, että siellä on tosi hyvä kattaus, kokonaisuus. Ja mä luulen, että siellä jokaisella päivällä löytyy niitä artisteja, mitä haluaa nähdä. Ja jos miettii myös, jos sanotaan vaikka lauantai-päivää, niin päälavasta, jos mietitään, niin Rikki-Tikki Big Band aloittaa huonees, Legend ja sen jälkeen Scissor Sisters, eli siellä tulee ihan mainio niin päivä musiikillisesti. Et kyllä mun mielestä ollaan onnistunut tänä vuonna. Totta kai joka vuosihan rakennetaan uudestaan ja katsotaan, mitä ketä on liikkeellä ja mitä saadaan, mutta tämä on kova duuni ja ollaan tyytyväisiä siihen.
1: Tässä kohtaa, niin kuin sanoin, tiistailta mennään, kun haastattelua tehdään, niin mikä on se lipunmyyntitilanne, millä tavalla Pori Jazz 2026 on kiinnostanut?
2: On kiinnostanut. Ei tietenkään mennä siinä luvussa, mitä viime vuonna mentiin, eli Stingi kuitenkin veti todella kovan porukan silloin lauantaille viime vuonna. Ja tässähän tapahtuu niin kuin viimeisellä viikolla se lipunmyyntipyrähdys, että se katsotaan, että miten se kokonaisuus tänä vuonna menee, ja että me tiedetään lopullinen tilanne ensi viikon maanantaina.
1: Mikä se on se osuus? Toki vuodet ei ole veljeä keskenään, mutta tavallaan niin se ennakkomyynti kautta se porttimyynti, niin onko tämän vuoden kohdalta Samsa odotukset minkälaista?
2: No odotukset on se, että lippuja vielä myydään tällä viikolla paljon ja siis se vaihtelee jonkun verran kelien mukaan ja totta kai monen muunkin asian mukaan, mutta joka vuosi se on siitä merkittävä määrä, mikä aika monella festivaalilla viime viikko on. Nyt edelleen täytyy sanoa, että meillä on hyvät kelit, siellä on joku pieni kuuro jossain kohtaa, voi tulla, katsotaan miten se elää vielä, mutta kyllä me ollaan luottavaisin mieleen ja odotetaan mitä tapahtuu.
1: No, mutta on oikeasti siis nättiä keliä, siis 2-2-3. Taiteellisen johtaja entisen Jyrki Kankaan mukaan paras festivaalikeli on hiukan reilu parikymmentä ja semmoinen puolta pilvi, niin sen puitteissa on hyvä luottaa.
2: On, ja siis totta kai aurinko kelpaa aina, vaikka sitten olisikin kuumaa. Et se on aina parempi kuin jos sataa vettä niin kuin jatkuvasti. Mutta se on totta, että mä oon kuullut tämän monta kertaa ennen kuin, että 21,5 pilvinen olisi täydellinen. Mutta kyllä aurinko totta kai kelpaa aina.
1: Hei, se mikä aina Jatsissa kiinnostaa ja puhuttaa, mekin ollaan tästä puhuttu niin kuin paljon, että no niin, ei se ole mikään Porijatsi ja vaikka nyt ruisrokki, niin ei se mikään, ei ole enää ruisrokki, että voisi olla niin kuin ruispop. Tämän vuoden ohjelmisto on Samsa korjaa, jos on väärässä, niin kyllä sitä Jatsia löytyy ja aika paljon myös ilmaisohjelmaa.
2: Joo, siis meillähän kuitenkin lokkilava käytännössä on pääsääntöisesti Jatsiin kokonaisuudessaan ja muuallakin voidaan löytää sen tyyppistä ohjelmistoa. Ja totta kai tämä niin sanottu ilmaispuoli tai ennen pääkonsertteja tapahtuvaa ja Jatskadulla, niin kyllähän sieltä valtaosa on Jatsia. Mutta tänä päivänä se on se kokonaisuus. Siellä on kaikkea muutakin ja se on tämä mun mielestä suola tässä koko hommassa. Jats on siellä ytimenä ja me tehdään myös kaikkea muuta sen ympärille.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Itse asiassa tänään meillä on aamulla Radio Porissa 80 vuotta viime lauantaina täyttänyt Reiska Laine. Reiska on ollut jokaisella Poriatsilla vuodesta 66 lähtien ja Reiskan juhlakonsertti sitten keskiviikkona Lokkilavalla ennen kuin sitten Saimaa astuu lavalle kello 8. Niin Reiska tämmöinen yksi tunnistettava Poriats-hahmo ja osa sitä historiaa, niin onko Samsa kuinka tärkeitä elementtejä tällaiset tunnistettavat hahmot ja ne jokavuotiset jatkäviät ovat?
2: Siis totta kai, jos puhutaan Reiskasta, niin on erittäin tärkeä ensinnäkin. Totta, hän on jokaisessa jatsilla on. Hän on yksi osa Pori jatsia, eli aina kun Reiska saapuu kaupunkiin, niin tietää, että jatsit on alkanut. Ja totta kai kaikki muutkin kävijät on tärkeitä meille. Eli kyllähän me ollaan yksi festari, missä käydään niin kuin eniten toistuvasti. Eli meillä on eniten tämmöisiä kaikista festareista, missä on käyty yli 10 kertaa, ainakin tutkimuksen mukaan. Ja se on totta kai me äärimmäisen tärkeää. Totta kai me myös halutaan uusia asiakkaita ja se, tätä työtä tehdään koko ajan, tutkitaan, että mihin suuntaan menee ja minkä verran tulee uusia, minkä verran käy vanhoja, mutta töitä tehdään sen eteen, että jatketaan ja toivottavasti kasvetaan.
1: Tänä päivänä viihdettä, oli se sitten Netflixiä tai podcastia tai mitä tahansa muita festivaaleja Suomen kesässä, 10 kovaa viikonloppua, myös uusia tapahtumia tullut, niin onko Poriatsin kohdalla, mikä se on se tilanne, millä tavalla Poriats kiinnostaa?
2: No siis sanotaan se Pori Jatsi, ydin se jatsi ja totta kai ne kansainväliset artistit. Me ollaan yksi niistä harvoita festivaaleja, jotka tuo kansainvälisiä artisteja. Eli jos me verrataan muihin festivaaleihin, niin siellä ehkä se kotimainen katto on se tärkein osa, mikä sinänsä ihan hieno. Mutta meidän ydin on tuoda sitä kansainvälistä musiikkia tänne ja isoja nimiä totta kai sen mukana. Ja me uskotaan, että se on se, millä pärjätään tulevaisuudessa ja sillä erottaudutaan. Ja totta kai festivaalin yleinen laatu, eli jos meidän tuolla alueella liikkuu, niin huomaa, että siellä on aika laadukkaasti kaikki tehty. Vessat toimii, baarit toimii ja kaikki tämmöiset asiat ja satsataan niin kuin siihen puoleen myös.
1: Täällä on, piti jos kysyä, kun meillä oli esimerkiksi Facebookissa oli lippukilpailu, missä kysyttiin tämmöistä mieleenpainuvinta Poriats-muistoa tai muuta vastaavaa. Samsa, sen verran kokemaan, jossa vettä virrannut sunkin elinaikanas ennen kuin sulla ei ollut mitään tekemistä jatsin kanssa ja varmasti ollut paljon asiakkaana ja konsertteja kuuntelemassa. Mä en tiedä, onko kysytty ennen, mutta onko sulle jäänyt joku konsertti, kohtaaminen, keikka, tapahtuma, jatsia? Onko mitään semmoista kultaista muistoa? Paitsi se, että teet kursona pizzamestari pizzalla.
2: Niitä on paljon. Siis totta kai muistaa nämä isot konsertit, kuten James Brownit. Ja oikeastaan totta kai, jos me ei puhut viime vuodessa, niin aikaisempi Stingit ja nämä isot on ollut todella paljon. Ja Lokkilavan muistan hyvin nämä piknikkonsertit sieltä. Että siellä on niin paljon, on se sitten ollut worksia, keikkoja, mitä tahansa, LP, telttaa, niitä on siis todella paljon. Et en nyt muista, onko tämä mun 40. jatsit tai 45. jatsit nyt jonnekin sinne päin. Et kyllä ne kaikki on siellä tallessa ne muistissa.
1: Hei, Jats, siinä mielessä edelleenkin, vaikka on hiukan aikaa uudistuksen kourissa, eli Satakunnan osuuskauppa ja muun muassa Skip tuli mukaan toimintaan, ja sä Samsa, suhtuore toimitusjohtaja, niin onko projekti ollut minkälainen se osakeyhtiöittämisen homma ollut?
2: Siitä on niin pitkä aika jo, että tämä tapahtui.
1: Siis kaikki on se 2 vuotta?
2: Juuri näin. Tässä on jo pari festivaalia tavallaan tässä menossa. Joo, siis kaikki on mennyt ihan hienosti. Et meillä on hyvät omistajat nyt tuossa festivaalipuolella ja he saa hyvän tuen tähän toimintaan. Ja niin kuin olen sanonut, se on hyvä, että on selkänojaa siellä taustalla. Että se oli erittäin hyvä liike, mitä tehtiin silloin ja pysytään keskittyä tähän on turvaa tulevaisuuteen ja mun mielestä on rauhoittanut muutenkin tätä keskustelua ehkä mitä tässä ry:n taustalla oli, niin oikein positiivisen mieli on ollut koko asiasta.
1: Tuleeko sinun toimitusjohtaja, totta kai sun rooli on se talous ja tsekataan, että Excelin viivan alla numerot on oikein. Tämän vuoden ohjelmistosta just mainitsit Rick Dick Big Bandin erinomainen starttaa lauantai päälava yksi oma suosikkeista, eli Mikko Kuustonen torstaina 17.30, niin tuleeko Samsa paljon palautetta ohjelmistosta suuntaan tai toiseen?
2: No itse asiassa mulle asti ei tule palautetta ehkä hirveästi, mutta mehän kysellään tietenkin aika laajasti, tehdään kyselytutkimusta festivaalin jälkeen. Me myös kysytään artisteja, mitä haluaisin nähdä tulevaisuudessa. Ja se on mielenkiintoista luettavaa ja totta kai me pyritään niiden kyselyjen pohjalta myös katsomaan, ketä on saatavillessa ja hakemaan niitä. Mutta sitten täytyy myös muistaa, että ehkä näitä toiveita tulee hirveästi. Että joo, että Adele pitäisi saada ja jos nyt ei ihan Elvistä pyydetä, mutta...
3: Rolling Stones
2: vielä joka päivä. Että näitähän on tämmöisiä niinku toiveita, mitä ei pystytä millään toteuttamaan, eikä ole siis käytännössä, ei ole festariartisteja, eli se on niinku mahdoton yhtälö. Niin niitähän tulee siis joka päivä, että siitä ei pääse eroon. Ja saa tullakin, ei se mitään. Et totta kai me rakennetaan sitten festivaaliin sen mukaan, ketä liikkuu ja ketä on saatavilla.
1: Tämän päivän Satakunnan Kansassa oli mielipidekirjoitus. Ilkka Järvinen kirjoitti siitä, että Pori Jatsista on tullut tylsä, tavallaan pitäisi tuoda niinku uusia artisteja enemmän esille ja että ennen vanhaa, ei ole niin vanha, mutta ennen vanhaa tavallaan, että se oli semmoinen, mikä toi tämmöisiä niinku syötti niinku uusia artisteja maailmalla ja kansan kuultavaksi, niin Samsa, koetko sä, että minkälainen on se Pori Jatsin rooli sekä porilaisille, mutta myös ihan valtakunnallisesti, musiikillisesti?
2: Siis meillähän tulee joka vuosi uusia artisteja. Me voisi sanoa, että tietyt slotit aina mietitään sen mukaan, että minkä tyyppistä musiikkia halutaan, minkä tyyppistä artisteja, ketkä on uudempia, ketkä on vanhempia. Me tuodaan uutta sukupolvea myös jatsmusiikissa ilmaispuolella. Siellä on paljon nuoria ja muita. Tämä on tämmöinen, että kannattaa tulla ehkä paikalle katsomaan ja toteamaan ja yllättymään positiivisesti, minkä tyyppisiä artisteja meillä on. Toki se markkinointi monta kertaa mennään sitten taas niillä isoilla nimillä, koska se on täytyy ymmärtää. Että jos me tuodaan näitä uusia nimiä markkinoinnissa esiin, niin se ei välttämättä vedä meille sitten ihmisiä tuonne paikalle.
4: On vaan yksi dingo, vaan yksi levototuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au!
0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Radio Pori. Liikennetiedote.
5: Tie 23, Pomarkku. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pomarkku, Honkakoski. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 välillä Pomarkku, Honkakoski. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
6: Radio Pori.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
10: Joo, ja tehdään näin ihan...
9: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
13: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
12: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
14: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
15: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
16: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Voisi monta kertaa ollaan puhuttu sekä sun että muun muassa Porisperän Harri Virkunan kanssa siitä, että se headliner vetää se kansan ja headlinerilla maksetaan ne pienemmät bändit, niin pitääkö myös Porjatsin kohdalla paikkansa?
2: No, me pyritään siihen, että se ei menisi ihan kokonaan näin. Me halutaan, että se olisi niin laadukas se koko ohjelmisto, että siellä on eri kohderyhmiä mukana. Niin kuin meillä on, jos miettii Lokkilavaa, niin Lokkilavallahan meillä on käytännössä voisi sanoa, että erityyppinen kohderyhmä kuin Skoda-lavalla ja Päälavalla. Eli kyllä me haetaan sitä, että ei pelkästään se yksi iso nimi, vaan halutaan se kokonaisuus näyttää hyvältä ja laadukkaalta. Ja kyllä me uskotaan, että se täytyisi olla tulevaisuudessa, koska nämä isot nimet, niin niiden hintalaput vaan nousee, niin se ei ole niin kuin mahdollista enää kotimaisille festareille hakea niitä miljoonaluokan artisteja tänne, ja se ei vaan niin kuin käytännössä enää kovin helppoa.
1: Itse asiassa just oli, olisiko Helsingin Sanomissa vai Ylellä, oli siis hyvä artikkeli tästä, että tavallaan, että se että artistien hinnat monestakin syystä, että on siis lentokustannukset, majoituskustannukset, kaikki tämmöiset, että tämmöisiä oikeasti niin kuin isojen artistien kohdalla, niin ne kustannukset, ne on tosi kovia, että semmoisia harvoilla varaamoiseen.
2: Kyllä, ja siis me ei tietenkään voida puhua euroista, kun puhutaan näistä artisteista, mutta ne on siis niin merkittäviä, että sitä on sanotaan, että lipuhinta jossain USA:ssa isoja artistien kohdalla voi olla satoja dollareita. Voidaan puhua äkkiä 300-400 dollari lipuhinnoista ja vielä paljon kalliimmistakin. Mutta se ei ole tätä päivää Euroopassa eikä varsinkaan Suomessa. Et kyllä me koko ajan tehdään töitä, että pystyttäisiin pitämään lipuhinta niin matalana kuin voidaan. Mutta kyllä suuri haaste on tässä kansainvälisten artistien hinnoittelussa.
1: Hei, tässä kohtaa, niin kuin sanoin, tiistai aamupäivää mennään Cafe Porjatsissa. Just tehtiin Jesperi Onnella kanssa tuossa viime viikolla tehtiin tarinaa Cafe Porjatsista. Täällä on hiukan nuorempaa, on Kledosta ollut Mouhousia ja hiukan keskitytään siihen niin nuorempaa kaartia rapin ja hiphopin puitteissa. Ja jo tuossa Samsa puhuinkin siitä, että myös tuonne kaupunkiin on siis jats levittäytynyt ja itse asiassa eilen vai edespäivänä muistelin jotain vanhaa mustan jatsin yötä, että oli keskusta tämän porukkaa. Kaikki kehittyy, kehitys menee eteenpäin. Niin jos otetaan Samsa semmoinen hypoteesi, että Pori jats vaikka 2030, niin Samsa, näetkö Pori jats-festivaali missä ja millä tavalla?
2: Se 2030 on tuossa nurka takana.
1: Ei, siihen ei ole kauan. Otetaan 2040.
2: 40. No se on, nyt mennään tämmöisen niin kuin Jyrki Kangaspuolelle, että mennään visiointipuolelle.
1: No, tähän tulee rautatie ja...
2: Kyllä, siis toihan on katettu monta vuotta sitten jo kirjoiluotu, että ei ole mitään sääongelmia ja muita. Ja me ollaan rakennettu lisää tämmöistä konserttitapahtumakeskusta tänne Poriin ja muut vastaavaa. Ja tuodaan takaisin vähän keikkaa ja muut vastaavaa. No joo, näitä voisi heittää, mutta totta kai joka vuosi mietitään näitä kokonaisuuksia ja pyritään kehittymään ja tekemään uusia asioita. Mutta sitten taas, jos konsepti on hyvä, meillä on ihan loistava konserttipuisto, infra tuolla, mihin pystytään rakentamaan, niin ei sitä kannata joka vuosi muuttaa kokonaan, koska se ei ole mikään itsestään tarkoitus, että kaikki pitää muuttua. Pidetään ne hyvät elementit ja kehitetään niitä muita elementtejä, mitä voidaan tehdä.
1: Pori kovassa nosteessa siis silloin jo muutama vuosi sitten Joonas Nordmanin Porisuhdinen vai Luukkonen putsasi kaikissa markkinointikampanja gaaloissa pöydät. Tänä vuonna Juuso Köpi Kallion, Joonas Nordmanin Jarja Vesku, eli porittajat niin ikään ehdolla siis tyyliin niin 2 miljoonaa näyttökertaa jossain somessa, niin näin kun itse olet paikallisena tapahtumayrittäjänä ja yrittää niitä turisteja tänne saada, niin koetko Samsa, että onko tällaisilla kampanjoilla, Joonaksella, Köpillä, onko sillä vaikutusta teille?
2: Totta kai niillä on vaikutus, siis positiivinen vaikutus kokonaisuudessaan. Mitä enemmän Poria tunnetaan ja tuodaan esille, se aina vaikuttaa. Kyllä se fakta kuitenkin edelleen on, että se on ehkä tämä, en mä sano tärkeysjärjestelmä, mutta Pori Jats, S, Suomi Arena, Yyteri, ne on ehkä neljä, jotka sieltä kaikki pitäisi tuntea suurin piirtein. Ja tänne eteen niin kaupunki tekee paljon töitä, että tunnettavuus kasvaa ja onhan tämä hieno paikka elää.
0: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän. Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kröhavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Ei, sä oot nyt kuitenkin suht tuore Porjatsin toimitusjohtaja. Muutama vuosi on pestejä takana. Niin onko Samsa sinun suhtauduttu millä tavalla, jos tuolla nyt vaikka nyt Helsingissä oot tai liikut, niin onko se suhtautuminen minkälainen?
2: No, mun mielestä ainakin se on ihan normaali suhtautuminen. Ei tässä ole normaalia työtä tässä tehdään, vaikka joku voi kuvitella, että festivaali johtaa mennyt jotenkin erikoista. Tämä on ihan normaali duuni niin kuin kaikki muukkia. Mutta totta kai positiivisesti suhtaudutaan siihen. Ja sanotaan, että jos Helsingissä puhutaan, että me lähdetäänkö jatseille, niin kaikki tietää, että mistä puhutaan. Ei tarvitse puhua Porijatseista. Eli onhan tämä niin kuin hieno olla niin kuin mukaan tämmöisessä organisaatiossa.
1: Kuinka paljon, varmaan saatettiin viime vuonnakin puhua siitä, että mikä se on se otanta. Totta kai paljon paikallisia on Jatskadulla, mutta mistä päin Suomea jatseille tullaan, niin kuinka paljon se on se turistien ja ulkopaikkakuntalaisten osuus?
2: Se vaihtelee jonkun verran vuosittain. Sanoin jo tällä, että meille tulee ihmisiä jokaisesta maakunnasta Suomesta tutkimuksen mukaan. Ja siis leijona osa, eli suurin osa tulee muualta kuin Satakunnasta. Eli karkeasti voi sanoa, että viime vuonna on ollut noin 70% muualta kuin Satakunnasta ja 30% Satakunnasta. Mutta se voi vaihdella, että se voi olla 25 tai 35, mutta käytännössä leijona osa tulee muualta kuin Satakunnasta. Ja totta kai me toivotaan, että sieltä tulee, mutta totta kai me myös toivotaan, että kaikki porilaiset ja olivelaiset ja raumalaiset ja kaikki satakuntalaiset tulee tänne.
1: Ja mä en ole raumalaisista hieman.
2: Totta kai.
1: Hei, vaikka tuossa jo puhuttiinkin Jatskadusta, niin vielä tähän loppuun. Just Hantikaisen Kimmo kanssa tehtiin viime viikolla Barkko-haastattelu. Barkon alue on laajentunut ja Jatskatu, eli se porilaista jatsikko. Nyt lähdetään jatselle, niin porilaisen se tarkoittaa sitä Jatskatu. Mutta siis hyvä valinta, että Jatskatu tuli takaisin Tohetlän rantaan.
2: Kyllä, totta kai, ja se on näin, että se on varmasti monen porilaisen jatsi, mutta tässä on ehkä semmoinen, mikä mä haluan nostaa sen, että nyt olisi kiva, että kaikki ymmärtävät, että kuinka iso duuni se on saada näitä artisteja tuonne pääalueelle. Ja tavallaan millaista herkkuu tässä Porissa on. Ja ei nämä käy missään muualla Suomessa nämä artistit esiintymässä. Tänä vuonna ei varmasti Siilo missään, ei ole Tomodel missään, ei ymmärtääkö Sukupäivä missään, Legend ei ole missään Suomessa. Onhan tämä niin kuin erikoinen tilanne, että monta kertaa ehkä porilaiset ei huomata, että ajaa taas Siil. Mutta se ei mene nyt ihan näin, että kyllähän me ollaan erittäin ylpeä, että me saadaan isoja artisteja tänne, jotka muuten ei välttämättä tulisi Suomeen lainkaan.
1: Ja onhan se hieno näin porilaisista itse asiassa viikkarissa, että tavallaan niinku hiukan värikynällä kilometri kotoa, niin siellä esiintyy maailmatähti, niin ei sitä välttämättä moni porilainen ymmärrä, että jumalauta, että esimerkiksi vaikka joskus silloin aikoina oli Metallica, asui Ruosniemessä, jota tässä murtosi mutkaisi, että 1,5 kilsaa kotoa, niin Metallica keikalla. Mutta vähän samaa jatseelle.
2: Kyllä, juuri näin, että se on, ehkä me ollaan totuttu tähän näin, ja mikä on ihan fine, mutta kyllä se joutuu vähän muistuttaa itseäkin, että tämä ei ole ihan päivänselvä asia, että ne kaikki isot artistit tulee tänne. Ja nytkin hyvä esimerkki pienenä se, että tänne tulee artisteja yksityiskoneelle, niin tänä vuonna ei pääse laskeutumaan Porin lentokentälle, koska se on remontissa, eli ne joutuu laskeutumaan Tampereelle tai Turkuun. Nämäkin on semmoisia asioita. Me tarvitaan lentokenttää ja muuta. Me haluttaisiin palvella meidän artistia paremmin. Aika harva artisti muille festareille tulee omalla lentokentällä tänä vuonna.
1: Hei, festivaaliviikko, päätouhut käynnistymässä. Torstai, perjantai, lauantai, pääkonsertit. Jos toimitusjohtaja on hoitanut asiansa hyvin, niin ei tarvitse odottaa, että nauttia menosta. Niin onko Samsa, minkälainen viikko itsellä luvassa?
2: Siis kiireinen viikko on nyt, että totta kai meillä ehkä muu organisaatio hoitaa tätä rakentamista ja aikataulutusta ja lavoja ja muut vastaavaa, mutta mun hommani on sitten ehkä tavata myös asiakkaat aika paljon ja koittaa näkyä monessa paikkaa ja vastata kyselyyn ja tarvittaisi sitten olla mukana niissä asioissa, mihin tarvitaan mua, mutta onneksi meillä on erinomainen organisaatio, joka tekee duunia tuolla ja meillä on paljon työntekijöitä, jotka on ollut monena vuonna meillä töissä ja ne osaa hommansa ja osaa itse asiassa hommansa paljon paremmin kuin varmasti kuin minä osaisin, niin tässä on tavallaan helppo toimia. Et totta kai kokonaisvastuu on minulla, mutta se ei tarjota sitä, että mun joutuu koko ajan juosta joka suuntaan. Mutta toki sähköposti ja puhelin soi ja viestiä tulee.
1: Vielä tuosta ohjelmasta mainittiinkin tuossa Mikko Kuustonen muun muassa torstaina. Seal, John Legend, Rikki Tikki Big Band, monta muuta. Porjatsin vuoden taiteilija Kaisa Mäensivu, niin onko Samsa sulle henkilökohtaisesti joku semmoinen keikka artisti, minkä ehdottomasti haluat tämän vuoden ohjelmasta nähdä?
2: Mä luulen, että mä sanon, että mä ehkä tullut tuossa Koodalavalla viettämään aikaa niin jonkun verran. Että katson näitä uudempia ja tämmöisiä mielenkiintoisia artisteja, mitä sieltä löytyy, mitä mä en ehkä tunne niin hyvin. Totta kai se on itsestään selvää, että mä katson ne myös isoimmat artistit siellä. Mutta mä ehkä menen siihen niin kuin enemmän ja en halua ehkä sieltä nyt nostaa se enempää. Mutta sanotaan, että kannattaa siinä käydä myös. Et monta kertaa se jää pikkusen varjoa siinä, että ihmiset ei huomaa, että ne on lokkiava tämä pääkortti, mutta siinä on loistavaa musiikkia, erinomaisia artisteja.
1: Tuossa itse asiassa nähtiin viime viikolla Mikko Koivusipilä, nykyään myöskin meidän Radio Porin emokonsernin Bauer Media palkkalistoilla. Mikko tuli mukaan Porijatsin tiimiä tsekkaamaan, mikä on menoa meininki. Ei ehkä niin vaikuttanut tähän vuoteen, mutta sitten kun mä teen Mikon kanssa torstain haastattelu, niin onko hänen roolinsa Antis minkälainen?
2: No Mikko on tämmöinen niin festival advisor meille ja totta kai hänellä tulee vahva rooli olla tässä musiikillisella puolella, eli me mietitään vähän tarkempaa sitä kokonaisuutta ja Mikolla on ihan huikea osaaminen, totta kai festivaaliosaaminen edellisestä nelosmedian puolelta, mutta sitten tästä niin kuin tavallaan, että kuinka hyvin hän on tuurtanut artistit, mitä ihmiset haluaa kuunnella, mitkä on ollut radiosoitoissa ja totta kai sanotaan ehkä se tasapaino tiettyjen lavojen välillä ja tiettyjen artistien välillä, että hänellä on siihen erittäin paljon annettavaa ja se täytyy niin kuin toki sanoa, että nyt puhutaan sitten ensi vuodesta, tästä vuodesta ei puhuta. Mutta se duuni on alkanut ja ensimmäiset artistitarjoukset ensi vuodelle on tehty jo tämän vuoden maaliskuussa ja itse asiassa siellä on jo kiinnityksiä ensi vuodelle ja että duuni niin kuin rakennetaan nyt jo sitä vuotta tässä, että kyllä tämä erikoinen bisnes on.
1: Joo, ennenkin Samsa puhuttu siitä, että ei elet niin kuin vuosi kerrallaan, vaan niin kuin siis hyvin paljon niin kuin etupeltoa, niin pitää tänäkin mua paikkansa.
2: Kyllä, ja kyllähän me nyt tavallaan myös sit suunnitellaan tulevaisuutta, millainen tämä kokonaismusiikkikattaus tulee tulevillekin vuosille. Nythän jo jotkut artistit miettii 2-8. Ja itse asiassa juuri puhuttiin Mikon kanssa yhdessä tarjosta, että hei, että se tarjosi varmaan 2-7, että lähtee kiertuun, eikö se onkin 2-8 vasta. Eli tämä on tämä, missä eletään tällä hetkellä. Tästä täytyy olla aikaisin liikkeellä ja olla hereillä.
1: Itse ry 66 perustettu, Porijats 66 ry. Itse ryllä 60-vuotisjuhla ja valitettavista virusinfektioista johtuen festivaalilla. Ei ole vielä 60-vuotisia, mutta virallisesti 60. festivaali ensi vuonna, niin onko Samsa siihen jo tässä kohtaa kuinka paljon suunniteltu tai visioitu tai minkälaisia katseita juhlafestivaaliin?
2: Visioitu on paljon, mutta se, että mitkä toteutuu, on eri asia. Mutta nyt sanotaanko tällä, että joo, totta kai me mietitään ensi vuotta, ollaan mietitty sitä jonkun verran, mutta ehkä mitään semmoista ei ole vielä lukittu hirveästi. Ja nyt tällä hetkellä nyt ei mietitä ensi vuotta, nyt mietitään tätä viikkoa ja tulevaa viikonloppua. Mutta kyllä me pyritään tekemään jotain taas uutta niin 60 vuoden festivaali kunniaksi ja se, mitä sitten tulee olemaan, niin se nähdään ensi vuonna.
1: Nyt salitisti viimeinen kysymys. Porijatsi ilme julisteita tämmöiset, no on aina ollut siis sieltä vuodesta 66 lähtien erinomaisen hienoja omasuosikkini 82 käärmesaksofoni, mutta siis tänä vuonna paikallinen Johanna Kallio jatsi juliste myös jatsi ilmettä, niin hieno nosto, että myös tätä paikallisuutta, niin näytteleekö Samsa paikallisuus minkälaista roolia Porijatsissa?
2: Siis totta kai paikallisuus näyttelee aina Porijatsissakin oma rooli. Me pyritään käyttämään niin paljon kuin paikallisia yrityksiä ja totta kai tässä tapauksessa käytettiin nyt porilaista taiteilijaa. Yleensä meillä on ollut sykli, me pyritään vaihtelemaan ulkomaalaisen ja kotimaisen taiteilijan välillä vuosittain. Mutta paikallisuus on totta kai meille tärkeää ja se lukee niin kuin nimessäkin jo, että Porijats. Mutta täytyy muistaa, että me myös pyritään näkymään muualla kuin Satakunnassa, koska meidän asiakkaista tulee niin suuri osa, ja tämä ei ole pelkästään porilaisten juttu, tämä pitäisi olla koko Suomen juttu, ja jos näillä artisteilla, mitä vuosittain tuodaan, niin sehän on pakko vetovoimassa mukaan niin kuin hakea niitä ihmisiä muuta kuin Satakunnastakin.
1: Siellä on kova kilpailu Johanna Kallio pop-upissa, siellä on se originaali Porijats juliste akvarellityö, ne olisiko siinä hiukan vajaa 3 000 tällä hetkellä hinta ja osuuskaupat Tuome Harri ja Cafe Antoni Mika Lanne tästä keskenään niin kilpailet. kumpi sen saa Samsa, mielipide siitä. Mitä laittaisit likoon?
2: Ehkä mä en ota tässä kohtaa kantaa, mutta sinänsä tämä on hieno asia. Tämä oli ihan nyt pitkästä aikaa, on siis niin kuin piirretty työ meille, mikä on sitten digitalisoitu, koska nythän viime aikoina nämä työt on yleensä lähtökohtaisesti digitaalisia, jolloin sitä alkuperäistä teosta niin sanotusti ei ole. Niin tämä on ihan hauska nähdä, että mihin se nousee, ja ehkä on parempi, että mä en kommentoida tätä sen enempää. Että antaa ihmiset huutaa ja katsotaan, mitä tapahtuu.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Tahtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa? Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minisperäliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Piste.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäillyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 euroa. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Iranin valtiollisen uutistoimiston IRNAn mukaan Yhdysvallat teki iskuja Iraniin satamakaupunki Bushehriin. Iskuista kertoi IRNAlle maakunnan varakuvernööri Ehsan Jahanian. Bushehrin kaupungissa sijaitsee Iranin ainoa ydinvoimala. Yhdysvallat on iskenyt kaupunkiin aiemminkin Iranin sodan aikana. Myös Iran on jatkanut tänään iskuja Yhdysvaltojen kohteisiin Lähi-idässä. Ranskassa vietetään tänään maan kansallispäivää, jonka kunniaksi pääkaupunki Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati. Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot. Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb, joka osallistui päivää aiemmin Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa. Paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa. Myös Suomen lippu liehui Champs-Élyséellä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Sellaista 21-22 astetta tiistaisessa iltapäivässä, aurinko paistaa, aika lailla nätti keli. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta, huomenna keskiviikkona niin ikään nätti päivä. Ei niin aurinkoinen kuin tänään, vähän puolipilvistä, mutta tuommoinen siis 22-23 mittarissa.
6: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistaita, sitä tässä mennään 14. päivä kuluvasta heinäkuusta ja Porjats viikkoa totta kai. Ja muutama keikka tänään esimerkiksi tuolla Barkolla Lemon tänään kello 21.30 ja kello 16 Rytmin villitseet dokumentti tuolla Satakunnan museolla kello 18 Mr. Porjats eli Jyrki Kangas dokumentti olisi tuolla Satakunnan museolla luvassa. Nyt Ella Langley, Choosing Texas ja Miljoonasade marraskuun.

0: Miljoona sade laulaa marraskuusta, mutta heinäkuulta tässä joka tapauksessa mennään ja kesä nyt totta kai kaikkien marjojen aikaa, että täytyykö tuoreet mansikat esimerkiksi pestä vai voiko kesän suosikki marjoja napsia ilman sen kummempia huhtaluita. Tästä kirjoittaa Koteliesi ja he ovat kysyneet Marttaliitolta, että mikäs on meininkiä ja kotimaisia mansikoita ei välttämättä tarvitse pestä, että jos nyt torilta ostat mansikoita, niin voit ottaa siitä ihan siis suunsa. Ja jos mansikan pinnalla ei enää multaa, pölyä, siitepölyä tai muuta likaa, niin ei tarvitse välttämättä pestä. Että esimerkiksi itse poimitut mansikat tai siistit torimansikat voi usein syödä tai säilyä sellaisenaan. Että jos olet muista pohtunut, että pitääkö niitä nyt alkaa viruttelemaan, niin ei tarvi. Kämmerun vitkompi jatka.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Porispere, meidän heinäkuusten iltapäivien yhteistyökumppanina, tämä oli Cameron Whitcomb ja Medusa. Otetaan CD The Swedish Taboo ja Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua ja palataan tuonne Porisperen alkulähteelle sen jälkeen.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Väki. Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Käynnistynyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

dëshmirë është tabu i CD. Por lasittain Sunday. Elias Kaskinen meinata se kuuluu se rakastu, otetaan tämä biisi vielä, sen jälkeen puhutaan Porisperin toisen osakkaan Jussi Liinosen eli Leiskan kanssa siitä, että millä tavalla hän lopulta päätyi Porisperin pariin.

0: Trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Jussi Leironen, Leiska, me käytiin Harri kanssa tossa ja monet vuodet läpi, mutta Leiska vapaalla sanalla. 2011 starttas, me päästiin Harri kanssa siihen surullisen kuuluisaan koronavuoteen. Minkälaiset muistat, Leiska, ensimmäisestä 10 vuodesta?
2: Hyvät muistot ehdottomasti, mutta siis vaiheikkaat muistot, jos näin vielä sanoisi, niin aloitettiin siitä, että ei ollut muuta kuin usko ja lupaus tulevasta, ja sitten lähdettiin sitä tekemään, ja ohjelmisen hullun luottamuksella ehkä sitten, että nyt kun jälkeenpäin just varmaan muistelittekin sitä, niin että jos nyt jälkeenpäin katsoo ensimmäistä 2 vuotta, niin ei varmaan olisi mitään perusteita tehdä 3.
1: Mut tehtiin
2: ja uskottiin ja luotettiin, ja sitten onneksi luotettiin ja onneksi oli sitä drivea ja intoa ja hyvä porukka, minkä kanssa tehtiin, niin nyt voidaan tehdä tämmöinen 15 vuoden juhlapodcasti, niin sehän on loistava juttu.
1: Harri muutama kerran se mainitsi, että kyllä usko oli koetuksella. Tappio tuli. Semmoinen niin maanantai-aamu festivaali viikonlopun jälkeen, mutta Leiska, mistä usko löytyy?
2: Kyllä se väkisinkin se löytyi siitä, että jokaisesta vuodesta meillä varmaan jäi niin kuin kourallinen hyviä tarinoita ja sellaisia hetkiä, mitä me sitten muisteltiin siinä. Totta kai se maanantai sitten, kun tiedetään, että ei tämä mennyt ihan sillä niin kuin ajateltiin tämä vuosi, ja laskuja alkaa ropisemaan postiluukusta, ja sitten ihmetellään, että miten tästä taas selvitään. Mutta sitten kun sit menee se viikko ja vähän nukutaan ja palaudutaan, niin
1: Käydään pankissa,
2: haetaan lainaa ja sitten taas raha-asiat, että käydään kunnossa. Sehän menee sitten ihan niin kuin, mutta se lähtee siitä sitten taas ja sitten aletaan miettimään, ja varmasti sitten kuitenkin niiden bändien kautta, että kun Harri oli sitten aina sitten alkoi puhelin soimaan ja tuli, että nyt olisi mahdollista tehdä tuommoinen bändi ja tämmöinen juttu.
3: Tämä vetää jengi.
2: Niin, ja sitten kun noin, ja sitten kun siinä oli pari viikkoa, oli taas huivattu ja pureskeltu sitä mennyt vuotta, niin sitten tuli, että no mutta toihan on helppo korjata joku juttu, ja tämähän me pystytään tekemään. Tehdään se vähän eri tavalla, ja sitten se vähän niin kuin prosessiomaisesti aina lähti kohti sitä. Tehdään nyt kuitenkin ensi vuosi vielä tehdään, ja sit mietitään uudelleen. Jossain kohtaa me päästiin itse asiassa sitten sellaiseen, että me siirryttiin tämmöiseen niin kuin joka toisvuotiseen sykliin, että meillä meni joka toinen vuosi hyvin, ja sitten me päätettiin taas yrittää jotain, ja sitten me tuhlattiin ne rahat, mitkä sinä hyvän vuoteen oltiin saatu, niin tuhlattiin ne joka toisen vuoteen.
1: Esimerkiksi Twisted Sisteri.
2: Esimerkiksi, joka oli siis, just käytiin viikonloppu jonkun kanssa juteltiin, että erinomainen keikka. Ihan niin kuin, hemmetin hyvä keikka, mutta kallis.
3: Kallis oli, ja sekin vuosi meni niin kuin kuitenkin sitten, niin kuin tuossa käytiin, niin kyllä se nyt vielä plussaa meni, mutta olisi mennyt varmaan Railatkaammin, jos se ei olisi ollut ihan niin kallista esiintyjä. Mutta vaikea näitä sitten jälkikäteen niin pohtia, mikä on ollut hyvä päätös ja mikä ei.
2: Mutta se mitä olen itse miettinyt ainakin, niin myös se, että ensimmäinen 10 vuotta, jos miettii, niin oppimiskäyrä oli jyrkkä. Että aloitettiin siitä, että ei mitään kokemusta. Ja sitten kuitenkin 10 vuoden jälkeen voi sanoa, että tiedetään ne suurimmat surekuopat, että älä nyt välttämättä tonne ainakaan, tohonhan saa hyppää tai tota enää tee ja niin edelleen. Bändit on edelleen, ne on haastavia, että mistä ihmiset sitten tykkää ja mikä vetää.
1: Leiska, jossain kohtaa hyppäsit mukaan, ja nyt Porispere on sitten sun ja Harrin nimi, mikä sai vetää nimen paperiin?
2: Kyllä mä olin oikeastaan ihan ensimmäisestä vuodesta asti, kun mä olin töissä silloin vielä työläisenä niin kuin Porisperessä, niin mulla oli myös hirveä tämmöinen oma henkilökohtainen into, ja mä olin ihan siitä asti, kun ollut baareissa töissä ja ravintola-alalla, niin oli semmoinen, että tapahtumia olisi hieno tehdä, ja sitten oli vähän taustaa, että oli päässyt näkemään tapahtumien tekemistä Beachfootiksessa ja erilaisissa ravintola-tapahtumissa paljon pienemmässä mittakaavassa. Mutta oli semmoinen drive siihen, että tämä olisi kyllä siistiä, päästä itse tekemään. Ja sitten kun Harri ja tiimi oli aloittanut silloin hommat, ja mulle tuli sitten paikka, että ostaisinko paikka laukoon takatolpalle, laitettiin ensimmäinen.
3: Halvalla sai siihen aikaan.
2: Siihen aikaan sai halvalla, ja mulle jäi tämmöinenkin yksi eräs toinen yhtiökumppani sanoi silloin, että kun joitain tuhansia maksoi silloin, että halvalla sai sen ensimmäisen Porisperä-osuuden. Ei ollut varmaan niin kilveen ottajia myöskään silleen. Niin, muistan, kun joku sanoi mulle, että no varaudu, että kyllä sun varmaan tarvii lähteä siihen mukaan, mutta varaudu nyt sitten siihen, että sä et niitä rahoja tule koskaan enää näkemään. Että tämä oli se niin kuin lähtökohta. Mutta mä halusin kuitenkin sen lähteä mukaan. Mun mielestä se oli älyttömän siisti juttu koko Porisperä ja mä olin ollut siellä mukana, mä olin nähnyt sen pari ekaa vuotta, että mitä me niinku tehdään ja mitä tästä voi tulla, niin ei mua sitten siinä kohtaa murettanut. Paljon enemmän olisi murehduttanut, että jos ei olisi lähtenyt mukaan ja sitten olisi miettinyt vaan, että no mitäköhän siitä olisi voinut tulla. Että kyllä se on, jos sitä riskiksi sanoo, niin elämäni yksi parhaimpia riskejä mielestäni.
1: Onko sä nähnyt niitä rahoja?
2: Harri on meillä kirstuuvaatio, en ole nähnyt, pitää kysyä, josko ne siellä jossain olisi.
3: Vasta allas.
2: Kasvaa korkoon.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Alessoa Nate Smithiä, I like it. Kiitoksia Jussi Leinoselle haastattelusta ja kokonaisuudessaan tuo Porisperin 15-vuotias historiikkitarina löytyy meidän netistä radiopori.fi ja myös Rio-sovelluksesta, joka on ihmeessä kuuntelemassa. Nyt puoli kuu, nyt loppuu todellisuus, Taylor Swiftia ja Opolite.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
2: Radio Pori.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
8: töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Taylor Swift ja Opolite Radio Porin tiistaisessa iltapäivässä. Boys Town Gang jatkaa Can't Take My Eyes Off You. Tsekataan kello 16 uutisten anti tämän jälkeen.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kello 16 uutiset luvassa. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komission päästökauppajärjestelmän puolesta. Tuosta uutisissa Ukrainan siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuotena. Kerrotaan myös siitä, että Norjan kruunun prinsessa Mette Marit on päässyt sairaalasta.
1: Radio Pori.

0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä perjantaina esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Viimeksi siviiliuhreja oli kuukausitasolla mitattuna enemmän vuoden 2022 huhtikuussa, aivan sodan alkupuolella. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan. YK:n Ukrainan ihmisoikeustarkkailuoperaation mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä sodan seurauksena. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette-Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette-Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin 1 vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: 21-22 astetta tiistaisessa iltapäivässä, aurinko paistaa ja tuommoista heikkoa tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin semmoinen 12-13 astetta. Huomenna keskiviikkona puolipilvistä ei pitäisi sataa, vähän heikkoa tuulta ja huominen päivälämpötila semmoinen 23.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan tiistaista iltapäivää. Vietetään Roy Orbison ja You Got It kello 16 uutisten jälkeen. Mukavaa 14 päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Hei, tuommoinen nopea liikennetiedote tuossa Pomarkun ja Honkakosken välissä. On sattunut onnettomuus, sen parempaa tietoa vielä ei oo, mutta anyway, tie 23 välillä Pomarkku Honkakoski, niin siinä onnettomuus sattunut. Nyt Alex Warren ja Pinkkiä ja Nate Dressiä.

0: Pink ja Nate Drewes, Just Give Me a Reason. Tänään tuossa jo aiemmin iltapäivälähetyksessä Porjatsin toimitusjohtajan Samsa Julman kanssa vaihdettiin muutama sana, niin palataan vielä noihin tunnelmiin seuraavassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Kesä 2026 Pori Jazz Festivaali. Tässä kohtaa, kun tehdään haastattelua, mennään tiistaista aamupäivää Cafe Pori Jazzissa. Samsa Jolma, virallisesti Pori Jazz starttasi viime viikon perjantaina. Niin Samsa, mitä kuuluu toimitusjohtajalle tässä kohtaa?
2: Toimitusjohtaja kuuluu oikein hyvää tässä kohtaa. Kaikki menee eteenpäin ja nyt tämän hetken rakennetaan kovaa vauhtia Jazz-katu, joka aukeaa tänään. Ja sitten toi areena tietenkin, siellä on isot rakentamiset. Mutta festivaali on alkanut hyvin viime perjantaina jo.
0: Hei, siinä mielessä poikkeuksellinen vuosi, juhlavuosi siis itse yhdistykselle 66 vuotta, täksi vuodeksi myös kauan kaivattu Jatskatu, niin kuin viime vuonna puhuttiin, Jatskatu takaisin Etelärantaan, mutta Jatskatu on myös täksi vuodeksi laajentunut, niin onko Samsa ollut minkälainen projekti ja kuinka paljon siitä, ootko jo kyllästynyt siihen, että taas puhutaan Jatskadusta?
2: En ole kyllästynyt siihen, että puhutaan Jatskadusta. Jatskatu on tärkeä porilaisille ja tärkeä osa Jatsia ja tänä vuonna tosiaan laajennetaan. Viime vuonna lähdettiin liikkeelle, palattiin siihen, koska pystyttiin palaamaan, saatiin remontti kuntoon ja taidemuseo saatiin remontit siellä kuntoon. Nyt ollaan siinä taidemuseo edes, laajennetaan siihen ja nyt myös osa Jatskatua on siis Satakunnan museo ja taidemuseo myös mukana. Niin mun mielestä on hyvä laajennus. Sitten taas katsotaan ensi vuonna, että jos katsotaan vielä, mutta katsotaan nyt tämä vuosi eka.
0: Lisää konserttipaikkoja täksi vuodeksi. Hiukan palaan vielä tuohon viime vuoteen. Paljon puhuttiin silloinkin ja tehtiin haastattelu, mutta jo viime vuonna puhuttiin siitä, että mahdollisesti Jats laajenisi enemmän keskustaan. Ja tämä on se vuosi. On Satakuntalava vaakunan edessä, on Porin teatteri, Satakunnan museossa on keikka, niin ei ollut Samassa pelkkiä tyhjiä puheita.
2: Ei ollut tyhjiä puheita. Et ollaan laajennettu pikkuhiljaa ja täytyy aina joka vuosi miettiä, että mikä on järkevää. Nythän meillä on vielä tänään tuo Jazz It Up-esitys teatterissa. Eli tosiaan se on lisänä ja nyt Musa Visuals tuolta linja-autoasemassa katsotaan aina vuosittain, mitä produktioita on, mitä voidaan tehdä ja mikä on järkevää. Tietenkin joka puolelle mekään ei voida laajentua. Nyt näyttää ihan hyvältä, että 100 Shipbuilding-lava nyt Jatskadulla ja sitten Satakuntalava tuossa vaakunan edessä. Niin ne on ollut hyviä kokonaisia. Se on ollut tosi hyvin myös jengiä liikkeellä nyt vaakunassa ja muualla.
0: Hei, tuossa jo keväällä puhuttiin siitä festivaalin rakentamisesta, kun tuli nämä isot nimet John Legend, Seal, Scissor Sisters ja muuta vastaavaa, mitkä sitten torstai, perjantai, lauantai näitä pääkonserttipäiviä, niin tässä kohtaa Samsa tyytyväinen ohjelmistoon?
2: Siis ohjelmisto on erittäin tyytyväinen, että siellä on tosi hyvä kattaus, kokonaisuus. Ja mä luulen, että jokaisella päivällä löytyy niitä artisteja, mitä haluaa nähdä. Ja jos miettii myös, jos sanotaan vaikka lauantai-päivää, niin päälavasta, jos mietitään, niin Rikki Tikki Big Band aloittaa huoneessa, Legend ja sen jälkeen Scissor Sisters, eli siellä tulee ihan mainio niin päivä musiikillisesti. Et kyllä mun mielestä ollaan onnistunut tänä vuonna. Totta kai joka vuosiaan rakennetaan uudestaan ja katsotaan, mitä ketä on liikkeellä ja mitä saadaan, mutta tämä on kova duuni ja ollaan tyytyväisiä siihen.
0: Tässä kohtaa, niin kuin sanoin, tiistaita mennään, kun haastattelua tehdään, niin mikä on se lipunmyyntitilanne, millä tavalla Pori Jazz 2026 on kiinnostanut?
2: On kiinnostanut. Ei tietenkään mennä siinä luvussa, mitä viime vuonna mentiin, eli Stingi kuitenkin veti todella kovan porukan silloin lauantaille viime vuonna. Ja tässähän tapahtuu niin kuin viimeisellä viikolla se lipunmyyntipyrähdys, että se katsotaan, että miten se kokonaisuus tänä vuonna menee, ja me tiedetään se lopullinen tilanne ensi viikon maanantaina.
0: Mikä se on se osuus? Toki vuodet ei ole veljiä keskenään, mutta tavallaan niin kuin se ennakkomyynti kautta se porttimyynti, niin onko tämän vuoden kohdalta Samsa odotukset minkälaista?
2: No odotukset on se, että lippuja vielä myydään tällä viikolla paljon ja siis se vaihtelee jonkun verran kelien mukaan ja totta kai monen muunkin asian mukaan, mutta joka vuosi se on siitä merkittävä määrä, mikä aika monella festivaalilla viime viikko on. Nyt edelleen täytyy sanoa, että meillä on hyvät kelit, siellä on joku pieni kuuro jossain kohtaa, voi tulla, katsotaan miten se elää vielä, mutta kyllä me ollaan luottavaisia mieleen ja odotetaan mitä tapahtuu.
0: No, on oikeasti siis nättiä keliä, siis 2-2-3. Taiteellisen johtaja entisen Jyrki Kankaan mukaan paras festivaalikeli on hiukan reilu parikymmentä ja semmoinen puolta pilvi, niin sen puitteissa on hyvä luottaa.
2: On, ja siis totta kai aurinko kelpaa aina, vaikka se olisikin kuumaa. Että se on aina parempi kuin jos sataa vettä niin kuin jatkuvasti. Mutta se on totta, että mä oon kuullut tämän monta kertaa ennen kuin, että 21,5 pilvinen olisi täydellinen. Mutta kyllä aurinko totta kai kelpaa aina.
0: Hei, se mikä aina jatsissa kiinnostaa ja puhuttaa, mekin ollaan tästä puhuttu niin kuin paljon, että no niin, ei se ole mikään porijatsi ja vaikka nyt ruisrokki, niin ei se mikään, ei ole enää ruisrokki, että voisi olla niin kuin ruispop. Tämän vuoden ohjelmistoon Samsa korjaa, jos on väärässä, niin kyllä sitä jatsia löytyy ja aika paljon myös ilmaisohjelmaa.
2: Joo, siis meillähän kuitenkin lokkilava käytännössä on pääsääntöisesti jatsiin kokonaisuudessaan ja muuallakin voidaan löytää sen tyyppistä ohjelmistoa. Ja totta kai tämä niin sanottu ilmaispuoli ennen pääkonsertteja tapahtuvaa ja jatskadulla, niin kyllähän sieltä valtaosa on jatsia. Mutta tänä päivänä se on se kokonaisuus. Siellä on kaikkea muutakin ja se on tämä mun mielestä suola tässä koko hommassa. Jats on siellä ytimenä ja me tehdään myös kaikkea muuta sen ympärille.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Tämä oli yksi tämän vuoden Purjats-artisteista Mikko Kuustonen, Abrakadabra, ja Mikko Kuustonen torstaina kello 17.30 sitten tuolla, ei Lokkilavalla, vaan siis Kirvatsin Arenalla. Kiitoksia Samsalle haastattelusta. Savage Garden jatkaa, tuntui muunen back, Aliisa Syrjältä, sydän on rikki.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
12: Paikallinen. Radio Pori.

Savage Garden, To the Moon and Back, Porisperä-festivaali meidän heinäkuusten iltapäivien yhteistyökumppanina. Tuossa just laitettiin eilen parit liput liikkeelle, avoimet liput. Nämä meni Hannalle, onneksi olkoon. Loppuviikolla torstai ja perjantai, niin kannattaa pysyä kuulolla, niin laitetaan taas lisää lippuja. Nyt Alisa Syrjä, tämä on Sydän on rikki.

0: Aleisa Syrjä, sydän on rikki, Porjats-festivaali tässä käynnissä ja tänäänkin muutamia keikkoja muun muassa Markkolla kello 21.30 Lemon ja tuolla Porin teatterissa Jazzy Dub Show, se on luvassa kello 18 ja tuolla sitten Sata Shipbuilding lavalla eli Jatskadulla, niin siellä hetki, mitä kello on? Puoli viisi, niin kello 17 Elena Mindru alkaa kello 17 ja kello 20 Bronze, Silver and Brass, niin ilmaistoiminta, ilmaiskeikkaa luvassa. Bad Boys Blue, Lady Black, Evelina ja Kirsikat tähän perään.
1: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Se oli Evelina, se Kirsikat, Bad Boys Blue, Lady in Blackin jälkeen. Aerosmith jatkaa, I don't wanna miss a thing, tätä luvassa tiistaisessa iltapäivässä. Että on Johnny ja Dua Lipaa, myös Phil Collinsia ennen kello 17 uutisia.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Opiskelija, etsitkö viihtyisää ja edullista kotia keskustan läheltä? YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja ja heiltä löydät varmasti sinunkin tarpeisiisi sopivan kodin. Tutustu siis porinyhoasunnot.fi ja tee asuntohakemus. Voit myös halutessasi varata ajan asuntonäyttöön.
4: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
5: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
6: No, tossa just laskin, että about 3 000.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
9: Puuvilla.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Aerosmith ja I don't wanna miss a thing. Ranska, Espanja 2-2-0-0 Suomen aikaa tänään välierä ottelu. Ja 35-vuotias El Salvadorilainen Ivan Barton ja yhdysvaltalainen Ismail Elfat tuomitsevat jalkapallon MM-kisojen välierät. Ja Bartonille ottelu on neljäs meneillään olevissa MM-kisoissa ja pudotuspeleissä tuomitsi Sveitsin ja Kolumbian välisen ottelun, joka ratkaisi maalittomana Sveitsillä vasta rankkarikisan jälkeen. Ja Barton jakoi kyseisessä ottelussa peräti 5 keltaista korttia ja Bartonin turnauksen kohduttavin hetki osui kuitenkin heti alkuun, kun tuomari ajoi Paraguayn Miguel Almironin suoralla punaisella kortilla ulos alkulohkon ottelusta Turkkia vastaan. Almironhan siis peitti suunsa puheessaan turkkilaiselle pelaajalle, mikä on nykysäännöissä kielletty, ja Barton päätti tuomiosta nähtyään tilanteen videolta. Kyseessä oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun pelaaja saa punaisen kortin suunsa peittämisestä, mutta anyway, Ranskan ja Espanjan välinen matsi tänään kello 22.00 alkaen. Siis kova ottelu, ihan varmasti on luvassa, mutta jotenkin on semmoinen fiilis, että Ranska sen veisi. Katsotaan millain käy. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Radio Pori.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, kello 17 uutiset luvassa. Tuossa itse asiassa paikallisuutinen kertoo siitä, että raatihuone on huputettu ja kuulemma. Tässä on siis semmoinen homma, että raatihuoneella kartoitetaan päätykolmiossa olevia vaurioita ja tutkimuksia tehdään, koska rakennukseen on tarkoitus tehdä julkisivuremontti lähivuosina. Ja näin kertoo Satakunnan Kansa ja kaupungin rakennettua insinööri Miika Pennanen kertoo, että ei ole projektissa itse mukana, mutta hänen tietonsa mukaan päätykolmioon tehdään väritystutkimusta ja pyritään selvittämään kerroskerrokselta kohteen alkuperäisiä värejä, maalausmateriaaleja ja maalaushistoriaa. Jos olet ihmetellyt, minkä takia osasta raatihuonetta on huputettu, niin tässä se syy. Aika kone keltainen ennen kello 17 uutisia.
1: Rakastamme Poria.

0: verkot rapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Huikooks! Lähde messiin Huikoo Areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksaa.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Päätti virasta pidättämisestä eilen. Iltalehden haltuunsa saaman viranhaltijapäätöksen mukaan rikosepäily ei liity naisen työhön. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitseva Ebola-epidemia on ainakin 2 kertaa suurempi kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa 4-kertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Ranskassa vietetään tänään maan kansallispäivää, jonka kunniaksi pääkaupunki Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati. Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot. Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb, joka osallistui päivää aiemmin Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa. Paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa. Myös Suomen lippu liehui Champs-Élyséellä.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Kello 17 uutisten jälkeen 21.22 on edelleen mittarissa aurinkoinen tiistainen iltapäivä on luvassa ja myöskin tuo ehto ensi yön alin semmoinen 12-13 astetta. Huomenna keskiviikkona puoli pilvistä ja semmoinen 22-23 astetta.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
6: Kuuntelet Radio Poria.

en. Sait mut uskomaan en. Sait mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan, hän sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän. Hän

hen. Zij moet nou ramen hen. Zij moet lauwen maar hen.

0: Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: J. Karelainen ja hän, J. Karelainen, oli siis viime jatsella, kun se oli Karelainen, mutta siis oli hyvä keikko kaikin puolin, vai 2-4, älä nyt. No anyway, en ehtinyt Googlesta tarkistaa, mutta siis erinomainen keikka kaikin puolin. Leoni jatkaa Don't Worry Whitesnakeiltä, Here I Go Again. Mukavaa tiistaita.

Se oli vain sinnekin moja. Hiukan vielä kismittään tuo J. Karjalainen, että koska se oli jatseella, mutta se oli siis viime vuonna 2025 perjantaina 18. päivä heinäkuuta, niin silloin J. Karjalainen esiintyi tuolla Pori jatseella. Mä mietin, että koska oli tuo uutisten jälkeinen biisi, että koska se oli. Mutta se oli siis viime vuonna, oli Karjalainen jatseella. Keito John, Joint Lunch of Anna Eriksson ja Ilta yöhön kuljettaa.

0: Anna Eriksson ilta yöhön kuljettaa Coldplay jatkaa Feels Like I'm Fallingin laavia projan Adam's Summer of 69.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Radio Pori.
1: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Coldplay ja Feels Like I'm Falling in Love. Kello käy kohta 6:30 Radioporin tiistaisessa iltapäivässä. Otetaan Bryan Adamsin Summer of 69 tähän väliin.

0: Summer of 69, tuossa eilisessä iltapäivässä puhuttiin siitä, että uusseelantilainen näyttelijä Sam Neill menehtyi eilen maanantaina 13. päivä heinäkuuta, tunnettu muun muassa Jurassic Parkista, ja Neill jätti jälkeensä mittavan ja menestyksekkään näyttelijän uran lisäksi myös valtavan maallisen omaisuuden. Daily Mail itse asiassa tästä on kirjoittanut, että hänen omaisuutensa kokonaisarvo oli noin 25 miljoonaa. Ja Neill omisti suuren Two Paddocks-nimisen viinitilan, perusti vuonna 1993, ja liiketoiminta alkoi silloin vain pienestä viljelemästä, mutta laajeni vuosien saatossa kattamaan 4 suurta viinitarhaa, ja Daily Mailin lähteiden mukaan Neillin lähipiiri ja ystävät olivat erityisen järkyttyneitä kuolemasta, koska Neillin kunto vaikutti paremmalta kuin pitkään aikaan. Hän sairasti siis verisyöpää ja noin 5 vuoden ajan ja oli edennyt 3. asteeseen, mutta mittavan perinnön 78-vuotiaana menehtynyt Sam Neill jätti jälkeensä. Kuolinsyytä ei ole kerrottu, mutta hänen perheensä mukaan näyttelijä oli ennen kuolemaansa syöpävapaa. Ja tuon Jurassic Park-elokuvien lisäksi Neill muistetaan myös rooleistaan elokuvissa Punaisen lokakuun metsästyspiano sekä Peaky Blinders-sarjasta, mutta jälkeen jäi mittava perintö, useampien kymmenien miljoonien dollarin perintö.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Annika Eklund, Shanghain valot. Hieno biisi. Kello 18 uutiset luvassa Tuokion kulttuun. Tässä kohtaa kiitellään tiistaisesta seurasta ja huomenna keskiviikkona sitten Laura herättelee sua aamuun 7:00 ja jatketaan iltapäivässä kello 13. Huomiseen, moi! We

0: Ottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivä.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen, ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Radio Pori, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista keskiviikkona määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään keskiviikkona, sillä venäläisen öljyn hintakattoa koskeva aikaisempi sopimus raukeaa keskiviikkona. Jos sopimukseen ei

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
2: Kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa nelinkertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Ukrainan pääministeri Julia Sviridenko erosi tiistaina tehtävästään. Ero liittyi presidentti Volodymyr Zelenskin määräämään hallituksen uudelleenjärjestelyyn, josta tämä ilmoitti sunnuntaina. Zelenski ei ole vielä nimennyt uutta pääministeriä. Hän on todennut ainoastaan, että Ukraina muuttaa poliittista strategiaansa vastatakseen uusiin haasteisiin ja uusiin tehtäviin. Ukrainan parlamentti hyväksyi Sviridenkon eron tiistaina järjestetyssä äänestyksessä.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: 21-22 astetta edelleen tiistaisen iltapäivän lämpötila näin kello 18 uutisten jälkeen. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta. Huomenna keskiviikkona aika lailla puuttainen päivä osin puolipilvistä ja huominen päivälämpötila 23 astetta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on koirankana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai illoon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super.
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
7: Ihan super.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Paikallinen. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa uutisista. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäilyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 euroa. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hintataso on poikkeuksellisen alhainen. Soosalu arvioi, että sadetta pitäisi saada vähintään useita kymmeniä millejä viikon aikana, jotta sillä olisi vaikutusta pohjavesimuodostumiin.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arna, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Käynnistynyt.
6: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
7: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalo. Terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Garden Helsinki-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista. STT:lle antamassaan haastattelussa Orpo sanoo, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Venäjä on kiistänyt EU:n syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi antoi maanantaina varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä yrityksille. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti maanantaina, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokratia

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein saman ikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
3: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
5: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta?
2: Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
3: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark. Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Garden Helsinki-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista. STT:lle antamassaan haastattelussa Orpo sanoo, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa, ettei Yhdysvallat aiokkaan periä Hormuzinsalmen läpi kulkevilta aluksilta maksuna 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta. Trump kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Sen sijaan Trump sanoo Arabian niemimaan maiden tekevän suuria investointeja Yhdysvaltoihin. Trump sanoo päätyneensä ratkaisuun keskusteltuaan Lähi-idän maiden johtajien kanssa. Yhdysvallat kuitenkin jatkaa Iranin merisaartoa estäen kaiken Iraniin ja sieltä pois menevän laivaliikenteen sekä iranilaisten laivojen kulun Hormuzin salmella. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Viimeksi siviiliuhreja oli kuukausitasolla mitattuna enemmän vuoden 2022 huhtikuussa, aivan sodan alkupuolella. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan. YK:n Ukrainan ihmisoikeustarkkailuoperaation mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä sodan seurauksena.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: On se tyyppi vika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
5: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää valehdelle.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Iskussa. Kuolleiden joukossa oli myös naispoliisi. Israelin armeija vahvisti illalla antamassaan lausunnossa surmanneensa 4 Hamasin taistelijaa. Kuivuus näkyy yhä pohjavesien pinnoissa ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Syken hydrologi Sami Soosalu kertoo STT:lle, että Itä- ja Keski-Suomessa varsinkin suurten pohjavesimuodostumien pintataso on poikkeuksellisen alhainen. Soosalu arvioi, että sadetta pitäisi saada vähintään useita kymmeniä millejä viikon aikana, jotta sillä olisi vaikutusta pohjavesimuodostumiin.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Minä tunnen

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
2: Eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Helsingin Munkkivuoressa paloi tiistain vastaisena yönä kirkon lisärakennuksen kattoa. Asiaa tutkitaan tuhotyönä, kerrotaan Helsingin poliisin johtokeskuksesta STT:lle. Pelastuslaitos kertoi tiistain vastaisena yönä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katon olevan tulessa. Palosta aiheutui savua ja lähialueen asukkaita kehotettiin sulkemaan ilmastointi ja ikkunat. Aamuun mennessä palo saatiin sammutettua. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Mahdollisista epäilyistä tai tapauksen yksityiskohdista ei kerrottu lisätietoja.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kuulemma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kuila, miten voin auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina, melkein 4 tonnia vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, merivoimat ja rajavartiolaitos työskentelevät hyllyllä pohjoisella Itämerellä Uuttöön saaren edustalla. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Ilmarinen upposi syyskuussa 1941 osuttuaan merimiinaan. Öljynpoistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden noin 270 merisotilaan hauta. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua.
3: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä perjantaina esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysneuvottelut nytkähtivät tiistaina askeleen eteenpäin, kun maat pääsivät aloittamaan jäsenyysneuvottelut ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla. Maat ovat päässeet nyt aloittamaan neuvottelut kahdessa jäsenyysneuvottelujen niin sanotussa klusterissa. Kaikkiaan klustereita on 6. Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut avattiin kesäkuun puolivälissä Luxemburgissa. Tuolloin avattu ensimmäinen klusteri koski muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. Ukraina haki EU:n jäsenyyttä helmikuussa 2020.